0: Дар форуми байналмилалии Помир Инвест беш аз 400 нафар иштирокчӣ, аз ҷумла роҳбарону масъулони мақомоти давлатӣ, сармоягузорон аз Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Халқии Чин, Покистон ва доираи соҳибкории шаҳри Душанбе, вилояти Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон иштирок намуданд. Дар маросими расмии форум бо суханони ифтитиҳӣ, раиси вилоят диққати ҳозиринро ба имкониятҳои сармоягузорӣ дар вилоят ҷалб намуда, умед ба самто имкониятҳои мавҷудаи ҳамкорӣ дар ёфти самти пешбурди фаъолияти сармоягузории соҳибкорӣ дар вилоят ибрози назар намуд. Дар навбати худ Хуршедаи Қодир, муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба сармояи ватанию хориҷӣ ба иқтисодиёти вилоят, фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорону сармоягузорон, инчунин самтҳои ояндадори ҳамкорӣ ибрози назар намуд. Давлат Ҳабибов, намояндаи Тоҷик Инвест Ҷумҳурии Тоҷикистон, мегӯяд:
1: дар доираи форум аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилоят, кумитаи давлатии сармоягузорӣ, вазорати саноат, шарикони рушд муаррифии имкониятҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар вилоят пешниҳод карда шуд. санадҳои дуҷониба байни соҳибкорон, сармоягузорон ва мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ҳам вилоят, ҳам шаҳру ноҳияҳои вилоят баргузор гардид, ки ба маблағи зиёда аз 5 миллиард сомонӣ ба имзо расид, ки ин як нақшаи корӣ барои ҳам мақомот, ҳам соҳибкорон, ҷиҳати амалӣ намудани онҳо имконият барои ҷалби сармояи оянда ё соҳибкорои дигар минтақаҳои кишвар барои оғози фаъолият.
0: Дар нимаи аввали рӯзи баргузории форум, ҳамчунин пиромуни муаррифии имкониятҳо, ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ ба иқтисодиёти вилоят, маърузаҳои ҷолиб манзури иштирокчиён гардонда шуд. چند تن از صاحبکاران دستاورد خود را معرفی کردند. گولانور اودلبیک، صاحبکار موفق از شهر خوراق میگوید:
2: дар рӯзҳое ки расондани маҳсулоти ниёзи аввал ба Бадахшон хеле душвор буд, кори худро аз пухтани кулчақанд дар шароити хона оғоз кардам. Баъд як мағозаи хурдакакро ба иҷора гирифтам. маҳсулоти ғизоиро аз шаҳри оши Ҷумҳурии ҳамсоя меовардем бо вуҷуди сармо, вазъи сангини роҳҳо ва норасоии нақлиёт. вале ҳамаи ин мушкилот бартараф шуд. баъдтар бо гирифтани қарзҳои бонкӣ ва грантҳои президентӣ тиҷоратамонро васеъ намуда ҷиддинини саодатро таъсис додам.
0: фаъолияти шумо дар кадом ҷода сурат мегирад?
2: роҳбари ширкати саодат автор мӯза мебошам. мо асосан ба истеҳсолоти кулчақанд, маҳсулоти қаннодӣ, тайёр кардани меваи сабзот консервирона шуда машғул ҳастем.
0: корхонаи калонтарини саноатии ширкати Помир Энержи низ дастовардҳои хешро муаррифӣ кард. ниёзмоҳ Орифшоева, корманди ширкати Помир Энержи, мегӯяд:
3: ҳамчун корхонаи калонтарини саноатӣ дар ин форум иштирок дорем. ҳам лоиҳаҳои худро барои меҳмонони олиқадр, барои сармоягузорон нишон медиҳем. чун мо медонем, ки дар ҷаҳон таваҷҷӯҳи зиёд ба энергияҳои барқароршаванда зиёд аст, мо ҳам дар нақша дорем, ки ҳамин лоиҳаҳоро зиёдтар кунем ва инчунин рушд диҳем. яке аз лоиҳаҳои калонтарини мо ин лоиҳаҳои неругоҳҳои офтобӣ ҳаст.
0: ҳамзамон дар доираи чорабинӣ навори видеои имкониятҳои сармоягузории вилояти Бадахшон ба намоиш гузошта шуд. пас аз анҷоми маърузаҳо дар панели асосии форуми байналмилалии Помир Инвест барои ба имзо расондани 11 адад созишнома оид ба сохтмони иншооти гуногун барои рушди вилоят ба имзо расонда шуд. калонтарини он асоснокунии техникии сохтмони неругоҳи барқи обии санобод ба маблағи 5.5 миллиард сомонӣ байни вилоят ва ширкати чинӣ ба имзо расонда шуд. нимаи дуввуми рӯз форум ба кори худ идома дод. аз ҷанбасти натиҷаи форум дар гузоришҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод. сафармои Маҳмад Фозил, радиои Тоҷикистон.

дуруди саршор аз ихлос ва муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио Садои Душанбе ҳастанд. Барои якуяки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: ва шумо низ шунавандагони гиромӣ дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2786152 ва 2786172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-0122 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ Viber ва Telegram. Он сурудҳое ки дер боз аз мавҷи радио садои Душанбе нашундаед дархост бикунед. Ҳар як суруди дархост мекунед шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тилои радиои Тоҷикистон. Ва инак чунамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: Саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем тибқи дархосту хоҳиши шумо дар бораи ҳаёт ва фаъолияти сарояндаи театри давлати академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҳунарманде ки санъати мусиқиро ба олам муаррифиву шинохта кардааст, оидатбегим Сабзалиева маълумот пешниҳод намоем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.

Оятбегим Сабзалиева, сарояндаи театри давлати Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, профессори консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов. Оятмоҳ Сабзалиева хатм кардаи омӯзишгоҳи мусиқии Душанбе, консерваторияи давлатии Москваро соли 1969 хатм карда, аз соли 1970 ба ҳайси овозхони театри давлати Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айни фаъолият намудааст. Сабзалиева овози пурқуввату дилнишин шта дар саҳна симоҳои ҷолиб нақшҳои табиӣ меофарид. Дар иҷрои ӯ махсусан нақшҳо аз намоишномаҳои классикии ҷаҳон хеле барҷаста ва таъсирбахш таҷассум ёфтанд, ки Татьяна, Микаэла, Леонара ва Тамара аз ҷумлаи беҳтарини онҳо маҳсуб мешаванд. Дар операҳои офаридаи композиторони тоҷик Айни ва Рудакии Сайфиддинов, Қишлоқи тилоӣ, Дугонаҳои Дусмуҳаммадов, Комин ва Мадан, Шоҳ Исмоил, Рустам ва Суҳроб партияҳои асосиро иҷро кардааст. Сабзалиева инчунин иштирокчии фестивали умуми иттифоқии ҳофизони опера дар шаҳри Минск дар соли 1976 буд. Ба якчанд кишварҳои хориҷӣ сафари ҳунарӣ кардааст. Аз соли 1990 дар донишкадаи санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Торсунзода ва аз соли 2003 дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов ба таълиму тарбияи шогирдон машғул буд, ки алҳол 30 нафари онҳо баҳри пешрафти ҳунари тоҷик саҳм мегузоранд.

идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мусиқиман аз радио садои душанбе ва анҷалакай ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян бикунед ки зериана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст бояд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд шумо баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед

0: хуб, мусиқиро тақдими шумо намудем. шунавандагони гиромӣ, марҳамат, телефонҳои модар студио омода аст ва ҳамчунин смс паёмҳоро низ қабул хоҳем кард. ҳар шунаванде ки дар тамос мешавад ё ин ки смс паёми хешро ирсол мекунад, бояд номи ҳунарманд ва ҳамчунин номи сурудро низ бигӯяд, баъдан метавонад ки ғолибиятро ба даст орад. бед шунавандае ҳаст, мешунавем. ало.
1: салом алейкум, саҳиматина бону.
0: дуруд ба шумо.
1: روزی بزرگتان خوش و خوشتانده باشد.
0: سلامت باشد. میشنم شما.
1: من شنونده همیشه گی رادیو تلویزیون برای شنبه از جون هستم. این
0: خیلی خوب.
1: نرمن عبدالله نظری هست.
0: عبدالله نظری نامی سرود.
1: نامی سرود از خاطرم برامد. نرمن شاید عبدالله نظری باشد.
0: شاید هم؟ саломат бошед, ба шумо ташаккур мегӯем, шумо шунавандаи гиромӣ. аммо мутаассифона шумо рафтода нашавед. биёед як маротибаи дигар боз ҳам мусиқиро тақдими шумо медорем, баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ва ҳамчунин смс паёми хешро ирсол бикунед.

0: хуб аллакай мусиқиро ду маротиба мо тақдими шумо намудем шунавандагони гиромӣ биёед шунавандаи дигар асторо мешунавем алло муруати радиои хешро пастар бикунед баъдан бо мо дар тамос бишавед
1: навар
0: мешунавем шуморо
1: алло комил ҳастам аз шаҳристон бори дигар ин суруд суруди биё буда ин дар гирои барнома баска исоқ басародиш аст мат аз ироби саидои насиб мебошад суруд бо номи биё
0: кадом ҳунарман суруд сароидааст мутаассифона мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем вақте ки бо мо дар тамос мешавед мурувати радиои хешро пасттар бикунед ана ҳамон гӯшие ки дар даст доред танҳо ба ана ҳамон суҳбатро идома бидиҳед аммо мутаассифона шунавандаи дигар астро мешунавем алло
2: салом алейкум муаллима азиз рӯзат ба хайр бошад салом гард ба коргардон оингул шунавандаи доимӣ ин суруд ба хонаи ман ба чашми ман биё аз барно исоқова мебошад ин суруд
0: аз барно исоқова аммо мутаассифона ба ҳар ҳол ба шумо низ мо ташаккур мегӯем шунавандагони гиромӣ он нафароне ки ин лаҳзаҳо дар ҳақиқат кӯшиш карда истоданд ки хуб муайян бикунанд ки зеряна ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст хуб қариб ки шунавандагони мо пешнавандаи дигар астро мешунавем
3: ассалому алейкум мадина бону
0: дуруд ба шумо
3: ман гулнисо ҳастам
0: саломат бошед
3: ман ин сурудро бои муҳаммад ниёзов сароидааст номашро намедонаму дар мавзӯи ишқ аст
0: дар мавзӯи ишқу муҳаббат бои муҳаммад ниёзов
3: бале
0: аммо мутаассифона ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ва ин ҷо ба шумо танҳо як кӯмак мекунем ки ин бону аст пеш шунавандаи дигар астро мешунавем алло
4: салому алейкум
0: дуруд ба шумо ҳам мутаассифона алоқа канда шуд ки шунавандаи мо хуб натавонистан суҳбатро идома бидиҳанд боз ҳам метавонанд дуюмбора дар тамос бишаванд ва бигӯянд ки зеряна ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст алло мешунавем шумо
4: салому алейкум
0: дуруд ба шумо ҳам
4: ин суруд сабоҳат назмиддинова сароидааст номи суруд биё дар дили мо гарнамиҳое ба чашми мо биё
0: саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ ҳар он нафароне ки смс паём ирсол намуда истодед ва дар ҳақиқат номи суруд аст биё аммо кадом ҳунарманд зери ана ҳамин мусиқӣ суруд сароидааст ин ҷо чанде аз шунавандагон гуфтанд номи сурудро аммо мо инҷо мехоҳем бисёр бишнавем ки кадом ҳунарманд аст ин ҷо шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 95-91 навиштанд ки хуб суруд дархост карданд аниқтараш аз ҳунарманди зиндаё дӯстмурод алиев мо ба инобат мегирем ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ аммо ҳоло бошад мо дар бахши яъне асрори наво қарор дорем мо мусиқиро аллакай тақдими шумо намудем шумо бояд муайян бикунед ки зери ин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст биёд мешунавем шунавандаи дигарро алло
2: салом алейкум ҳунарманд ҳанифа мавлонова
0: мутаассифона ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем шунавандагони гиромӣ мо аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар як барнома як маротиба иштирок бикунед биёед имкониятро ба дигар шунавандагон бидиҳед чунки инҷо шунавандагони мо хеле зиёд ҳастанд ва ҳамчунин смс паёмҳои худро низ ирсол намуданд мешунавем шунавандаи дигарро алло
5: салому алейкум мадина ман музаффар
0: саломат бошед дуруд ба шумо низ
5: бафирам туфа фозилова мебошад
0: ба андешаи шумо туфа фозилова
5: бале бале

аммо мутаассифона. Ба шумо низ ташаккур мегӯем. Шунавандаи гиромӣ, шунавандаи дигар астро мешунавем. Ало. Хуб, мутаассифона шунавандаи мо мунтазир нашудан, гӯширо гузоштан. Биед охирин маротиба боз аммо мусиқиро тақдими шумо медорем. Бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ, баъдан дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед.

0: خب ما آخرین مراتب موسیقی رو تقدیم شما نمودیم. اینجا بیاد باز هم شنونده دیگر از رو میشنویم. الو الو،
1: السلام علیکم. بدین با
0: درود به شما هم.
1: درود تمام به خیر شاد باشد.
0: سلام
1: باشد.
0: شما همین حالو با موج رادیو صدای شنبه پیوست شدید. Алакай, ин гуна посух буд. На, мутаассифона, шунандаи гироми зери ин мусиқи, ин ҳунарманд суруд насароида аст. Ба ҳар ҳол, мо ба шумо ташаккур мегӯем. Бияд шунандаи дигара суро мешунавем. Алло.
2: Алло.
0: Бале, мешунавем шуморо.
2: Ин шоиста Мулоҷонова.
0: Ки ҳастед? Аз куҷо занг мезанед?
2: Аз Ноҳияи
0: Ёвон. Аз Ноҳияи Ёвон. Номи шумо. Бед худро пурра муарифӣ бикунед, шунандаи гиромӣ. Вақте ки бо мо дар тамос мешавед, ки будани худро муарифӣ бикунед ва дар назди ки ҳастед ва ки ба шумо кӯмак кард.
2: Ман мехоҳам аз ҳамин як суруҷа.
0: Шумо ки ҳастед? Ман садои дигарро низ мешунавам. Хуб, ин шунандаи мо нахостанд ки бигӯянд ба онҳо падарашон ёни ки модарашон кӯмак карданд. Ба ҳар ҳол мо шунидем як садои ғайро. Дар ҳақиқат зерена ҳамин мусиқӣ хуб шоиста Мулоҷонова суруд сароидааст, ки номи суруд биё аст. Албатта бо шунидани ана ҳамин суруд барнома низ ба анҷо мерасад, чунки вақте ки ҷудо гардааст аллакай ба охир мерасад. Шунавандагони гиромӣ, шумо низ дар хотираҳои хеш метавонед нигоҳ бидоред. Хуб, шунавандагони гиромӣ, ҳар як суруде ки дар ана ҳамин барнома садо медиҳад, дар ҳақиқат ҳар як лаҳзаи хотирмони ҳар яки моу шуморо ба ёд меорад. Ва дар ҳақиқат бояд гуфт, ки мусиқӣ ана ҳамин гуна, яъне ки ғизои рӯҳи инсон аст. Инҷо шунавандагони гиромӣ, бояд гуфт, ки тӯлназо бо шумо будем. Коргардон Ҷумъахони Мурод, масъули барнома ман Мадина Юсупова. Саломат бошеду, дӯстори зиндагӣ.

амри тасодуф ё хоси тақдир буд ки зодрӯз ва рӯзи марги ин марди ҳунар, санъаткори маҳбуби тамоми форси забонон Аҳмад Зоҳир ба як сана рост омад. 14 июни соли 1947 чашм ба олам кушод. Ба 14 июни соли 1979 дар сини 33 солагӣ бо зиндагӣ падруд гуфт. Он рӯз дӯстону ҳаводорони бешумори ӯ бо шунидани хабари шум марги ноба ҳангоми Аҳмад Зоҳир борони ашк рехтанд. Дили пур аз ғам гашта дар сӯги ҳунарманде нишастанд ки бо садои худ ба зиндагии миллионҳо инсон рангу маъно бахшида буд. Гарчи Аҳмад Зоҳир 47 сол боз бо мо нест, вале кайҳост ки таронаҳои дилнишинаш марзҳо, рӯдҳо ва кӯҳҳоро убор карда, ӯро узви ҳамешагии аҳли мардуми ориёӣ гардонидаанд. ва дар аксари кишварҳои ҷаҳон низ садои Аҳмад Зоҳир барои дӯстдорони мусиқӣ ошност. Яъне агар як нафар форси забон бошад, Аҳмад Зоҳир ҳатман барои ӯ танҳо як овозхон нест. ӯ дӯст, ҳамроз ва ҳамсафари лаҳзаҳои зиндагист.

аслан зуҳури аҳмад зоҳир ба саҳнаи кӯҳанбуньёди ҳамешасабзи таронаи мусиқӣ «Орё замин» тасодуфӣ нест, балки самари рушди он дар тӯли ҳазорон сол аст, чаро ки пеш аз ӯ шеър, тарона, мусиқӣ ва рақси орён дар даврони ниҳоят дур таърихи худро сарҷамъ меёфтанд. Орёне ки чандин сол пеш ба кишвари зебои ҳинд рафта буданд, бо худ ин ҳунари волои аҷдодиро низ бурданд ва то имрӯз бо ин ҳунар оламро мафтун месозанд. агарчи ҳуҷуму забткориҳои пайдарпайи аҷнабиён аз фарҳанги бебаҳо ва таърихи пурғановати ҳунари тарона ва мусиқии орёнзамин зарбаҳои сангин заданд, аммо ҳунарҳои кӯҳани орён ҳамеша дар рушд буданд ва аҳмад зоҳир яке аз шохаҳои ин дарахти азими шеъру мусиқии орёнзамин, вориси арзандаи садҳо ҳунарварони гузашта ва пайвандгари як фарҳанги бузург буд.

сомиёни арҷуманд, инҷо расида ба анҷоми барномаи ёди соҳибдилон, ки аз радиои Садои Душанбе садо дод. Тули и лаҳза бо шумо будем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи дигар саломат бошед.

мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо. Роҳи дури олами фарҳанг мегирем мо. Ҳикмати тобоварӣ аз санг мегирем мо. Баҳри базми худ дигар оҳанг мегирем мо. Аз ҷигар ба рӯи сурхи ранг мегирем мо. Мо ватан дорем, роҳи нанг мегирем мо.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат бо вақти душанбе 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар доираи нишасти шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри чолпон атаи ҷумҳурии қирғизистон, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин бо вазирони корҳои хориҷии чин, қирғизистон ва покистон мулоқот намуд. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар мулоқот бо узви шӯрои давлатӣ ва бюрои сиёсии кумитаи марказии ҳизби коммунистии чин, мудири канцлери комиссияи кумитаи марказии ҳизби коммунистии чин оид ба корҳои хориҷӣ, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии мардумии чин Ван И Ҷонипо ваз ва дурнамои рушди муносибатҳои тоҷикистону чинро дар доираи васеи масъалаҳои рӯзномаи дуҷониба баррасӣ намуда, оид ба таҳкими ҳамкорӣ дар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак мубодилаи афкор карданд. зимни мулоқот бо вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии қирғизистон Женбек Кулуббаев масъалаҳои рушду таҳкими муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ гардиданд. дар мулоқот бо муовини сарвазир вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии исломи Покистон Муҳаммад Исҳоқ Ҷонипо атрофи масъалаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба, инчунин тақвияти ҳамкории тоҷикистону Покистон дар чаҳорчӯби созмони минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи афкор намуданд. намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат бо муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба иртиботи глобалӣ Мелиса Флеминг мулоқот намуд. дар ин хусус намояндагии доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид хабар медиҳад. зимни мулоқот Ҷонипо масъалаҳои ҳамкории тоҷикистон ва созмони милали муттаҳидро дар соҳаи иртиботи глобалӣ аз ҷумла иртиботи стратегӣ, иттилоърасонии омма, ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма, ҳамоҳангсозии чорабиниҳои муштараки дар пеш истода, инчунин муаррифии афзалият ва ташаббусҳои тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид дар самти сулҳ ва фарҳанг тавассути воситаҳои муассири иртиботӣ ва иттилоотӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар назар аст ки дар ҳавзаи дарёи Зарафшон неругоҳи барқии обии айнӣ ва ёвон бунёд карда шавад. дар ин хусус вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. татбиқи лоиҳаи бунёди ин неругоҳҳо дар мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо мудири кулли раёсати маркетинги минтақавии Евроосиёи ширкати China Gezhouba Group International Engineering Go Ltd Мао Гоуха дар душанбе баррасӣ гардид. лоқо ҷонипо масъалаҳои марбут ба густариши муносибатҳои дуҷониба дар бахши энергетика, аз ҷумла ташкили ҳамкорӣ дар доираи татбиқи лоиҳаи бунёди нергоҳҳои барқии обии айнӣ бо иқтидори 160 мегават ва ёвон бо иқтидори 100 мегават дар ҳавзаи дарёи Зарафшонро баррасӣ намуданд. таври қаблан иттилоъ додем, дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон форуми байналмилалии сармоягузории Pomir Invest 2026 баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони корпусҳои дипломатии муқими тоҷикистон, соҳибкорону сармоягузорони ватанию хориҷӣ, шарикони рушд ва масъулони мақомоти давлатӣ иштирок намуданд. таври аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ хабар доданд, дар доираи форум байни мақомоти шаҳр ва соҳибкорон 22 созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расид. ҳаҷми умумии сармоягузорӣ пешбини шуда 181 миллион сомониро ташкил медиҳад. созишномаҳои ба имзо расида ба татбиқи лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, рушди соҳибкори саноат, сайёҳӣ, инфрасохтор ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар шаҳри Хоруғ равона гардиданд. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179 227-7417.
2: тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр, падарону модарон пардифен шавад дармон.
3: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
8: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: شما سلفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال

Сарбайти суруду достонам ватан аст, сарномаи ишқи безаволам ватан аст. Бо шукргузорӣ аз ин ватани азизу маҳбуб, дуруд ба якое ки шумо, дӯстони гиромӣ, шунавандаи ҳамешагӣ радиои Садои Душанбе, як субҳи нав, як рӯзи навро барои якое ки шумо ба хайру шодӣ мегӯем ва ёдрас мешавем, ки имрӯз душанбе аст, 27 июли соли 2026 мелодӣ, ва мо ҳайати эҷодии радиои Садои Душанбе дар хидмати шумо ҳастем бо ҳузури роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода. Маъзарат мехоҳам, роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода, масъули барномаҳои имрӯз ман Умедҷон Холзода ва коргардон Ҷумахони Мурод. Ҳамчунин дар бахшҳои иттилоотӣ ҳамкорони мо Саёҳатбону Содиқ ва Неъмати Муҳиб, Миҷгона Мусоева ва дар бахши русӣ бошад ҳамкоронамон Ангелина, Малика, Тимур ва ҳамзамон Шаҳло пайи хидмати шумо ҳастанд ва кӯшиш мекунем, ки тӯли рӯз фароғати шуморо таъмин намоем ва таронаҳои ҷулӣ, бахшу барномаҳои воқеан ҳам шунидани пешниҳоди шумо намоем, то ин ки шумо эҳсоси хастагӣ накунед. Ва дӯстон, дар баробари оне ки шумо метавонед мавҷи радиоро бишнавед, ҳамзамон метавонед аз сомонаҳои иҷтимоӣ, саҳифаи Фейсбук, Телеграм, Инстаграм, Тик Ток, Ютуб канали радиои Садои Душанберо низ пайгирӣ намоед, то ҳамарӯза аз он хабару гузориш ва матлабе ки ҳамкорони мо пешниҳод менамоям бархурдор бошед. ва дар оғози рӯзи нав, дар оғози субҳи нав, эҳдо аз ҷониби коргардон як таронаи марғубу шунидани тақдими шумо мегардад, сипас бахшҳои дигари мо бошад. идома дорад, бо мо буданро фаромӯш насозед, дӯстони азиз.

рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

0: роҳ ба сӯи нури хуршед аст истиқлол, саргаҳи дарёи умед аст истиқлол. Миллати оинадил, оинаандешам, мазҳари пояндаи дид аст истиқлол. Воқеан ҳам истиқлол неъмати бебаҳост. Истиқлол воқеан ҳам ганҷи пурқиммат аст. Истиқлол як воқеан ҳам дастоварди хубест. Ва дӯстони азиз, дар 35 соли истиқлоли давлатӣ, ки мо имсол хушбахтона 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мардуми шарифи Тоҷикистон пешвоз мегирем, барои ҳар яки мо, барои ҳар яки мо лозим аст, ки мо бояд ободиву осудагӣ, яъне хтараш суботкориву созандагиро аз ана ҳамон аввалтар аз ҳама аз манзили зисти худ оғоз бикунем. Баъдан аз деҳаву ноҳияву намедонам шаҳрак оғоз бикунем. Зеро ки ҳар гӯшаи Тоҷикистони азиз барои мо ватан аст. Ва агар ман фикр мекунам, ки ҳар нафаре бо мақсади ободиву осудагии манзили зисти худ як хиштеро аз ҷое ба ҷое гузорад, боз ҳам фикр мекунам, ки ин низ ободии ватан маҳсуб меёбад. ва биёед мо ҳамеша ободкор бошем, ҳамеша созанда бошем, ҳамеша тарафдори сулҳ бошем ва ҳамеша пайравӣ кунем иқдомоти созандаву наҷиби пешвои муаззами миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро, ки барои мо талош мекунанд, барои мо кӯшиш мекунанд, барои мо заҳмат мекашанд. ва чӣ хеле ки гуфтам, зиҳи пешвои воқеан ҳам сулҳофару раиятпарвар. ва дӯстони азиз, дар бахши соҳиб ватан мо як ғазали бисёр ҳам зебоеро инҷо пешниҳоди шумо менамоем, то ин ки шумо низ бишнавед. ва як ғазале, ки васфи ватан мекунад, васфи меҳан мекунад, васфи ободиву созандагиву сулҳу субути ана ҳамин кишвари маҳбубамон мекунад.
1: шаҳҷоизаи ягонаи ман ватан аст. шаҳномаи пурфасонаи ман ватан аст. Бе номи ватан на ном дорам, на нишон. шаъну шарафу нишонаи ман ватан аст. дар боғи ҷаҳон ҳазору як гул рӯяд, сад барги пур аз ҷавонаи ман ватан аст. мазмуни суруду шеъри ман меҳру вафост. шеъри тару шоиронаи ман ватан аст. нозидану болидани беҳамтоям, хушрӯзии дилбаронаи ман ватан аст. бо ӯс маро фазои оби олам, парвози кабутаронаи ман ватан аст. аз ҳар тапиши дилам шунав овояш, ангезаи ошиқонаи ман ватан аст. бо гимну нишону парчамаш менозам, олам олам хизонаи ман ватан аст.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат бо вақти душанбе 9. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. дар ҳошияи ҷаласаи навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри чолпон атаи ҷумҳурии қирғизистон мулоқоти вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин бо муовини сарвазир вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии исломии покистон муҳаммад исҳоқ доир гардид. зимни вохӯрии ҷонибҳо атрофи масоили мубрами ҳамкории дуҷониба, ҳамзамон тақвияти ҳамкориҳои тоҷикистону покистон дар чаҳорчӯби созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалии мубодила афкор намуданд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, дар фарҷоми мулоқот ҳамсӯҳбатон омодагии худро барои таҳкими робитаҳои ду кишвар ба хусус дар бахши иқтисод, рушди табодули мол, саноат ва энергетика таъкид намуданд. дар асоси иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф 1597 нафар сокинони шаҳри душанбе аз муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ба озодӣ баромаданд. ҳамзамон 175 парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба 193 нафар қатъ карда шуд. дар ин хусус раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе хабар медиҳад. тибқи иттилои манба, инчунин нисбат ба 20 нафаре ки барои содир намудани ҷиноятҳои гуногун дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доштанд, бе ҳозиршавии шахсии онҳо парвандаҳои ҷустуҷӯ қатъ гардида аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шуданд. вобаста ба ин, аз ҷониби милитсияи пойтахт дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти дахлдор барои мутобиқсозии шахсони озодшуда ба ҳаёти осоиштаи ҷамъиятӣ, пешгирии содиршавии ҷиноятҳои такрорӣ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, расонидани кӯмак дар масъалаҳои иҷтимоӣ ва ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят намудани онҳо тадбирҳои мушаххаси профилактика тактики ва фаҳмондагиҳӣ амалӣ карда мешаванд. дар шаҳри душанбе бо ибтикори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи гурӯҳи кории техникӣ оид ба таҳияи заминаи ҳамкорӣ бо шарикони рушд барои татбиқи самаранноки стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 баргузор гардид. тавре аз хадамоти алоқа хабар додан, дар ҷаласа намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, шарикони рушд, муассисаҳои байналмилалии молиявӣ, ниҳодҳои созмони милали муттаҳид, бонки осиёи рушд, бонки ҷаҳонӣ, бонки аврупои таҷдид ва рушд иштирок намуданд. ҳадафи асосии ҷаласаи гурӯҳи кории техникӣ таҳияи лоиҳаи низомномаи фаъолияти шӯрои ҳамоҳангсози рақамӣ, гурӯҳҳои кори он ва котибот, инчунин мувофиқа намудани иштироки фаъоли шарикони рушд ва дигар ҷонибҳои манфиатдор дар сохтори ҳамоҳангсозӣ арзёбӣ гардид. зимни ҷаласа иштирокчиён масъалаҳои таъсиси шӯрои ҳамоҳангсозии рақамӣ ва механизмҳои ҳамоҳангсозии фаъолияти ҷонибҳои манфиатдорро баррасӣ намуданд. аз 28 то 30 августи соли 2026 дар шаҳри Лозанни Швейтсария мусобиқаи байналмилалии Лозанни Гранд-Слам 2026 оид ба гӯштини ҷудо баргузор мегардад. дар ин мусобиқа 14 варзишгар тоҷикистонро муаррифӣ менамоянд. дар ин хусус аз Федератсияи ҷудои тоҷикистон хабар доданд. дар ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо дар мусобиқаи байналмилалии Лозанни Гранд-Слам 2026 аз байни мардон Лоиқ Қутбиддинов дар вазни то 60 кило, Эмомалӣ Нуралӣ ва Искандар Муҳаммадхоҷазода дар вазни то 66 кило, Муҳиддин Асадуллоев ва Масъуди Аҳмадзод дар вазни то 73 кило, Беҳрӯзи Хоҷазода ва Абубакр Шеров дар вазни то 81 кило, Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода ва Шодмон Ризоев дар вазни то 90 кило, Ҷаҳонгир Маҷидов ва Сомон Кишваров дар вазни то 100 кило ва Мансур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 кило иштирок мекунанд. дар ин мусобиқа аз байни духтарон Аҳлия Муминова дар вазни то 48 кило ва Мадина Қурбонзода дар вазни то 52 кило иштирок менамоянд. поёни бахши иттилоотӣ хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7474 17.
2: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار. اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار. خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار. پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
3: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بی‌خوف درد رو رفع کرده. التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلاً با دکتر مصلحت کنید.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Ой, дард по наздикону шумо, ну рохати эйджот мекунат. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
7: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: شما سولفه شدید؟ شما را ناراحت میکند؟ شربت برامیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال، با شما یاری میدهد برامیسول.

муждаҳои истиқлол, истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик.

0: шахсан ширкат меварзанд ва дар доираи суханрониҳои худ боз ташаббусҳои дигареро ба миён мегузоранд ки таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи захираҳои об яке аз ин иқдомҳои беназири президенти кишвар маҳсуб мешавад. ва маврид ба зикр аст ки доир ба самти ҳифзи захираҳои об дар баъзе аз кишварҳои ҷаҳон ҷоизаҳо ҷой доранд, вале ин ҷоизаҳо маҳдуд ҳастанд ва танҳо ба як самт нигаронида шуданд. ва хушбахтона ҷоизае ки аз тарафи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид, ин ҷоиза масоили марбут ба захираҳои обро на танҳо аз як соҳа, балки ба таври маҷмуӣ фаро мегирад ва инчунин дар он ҳам масоили сиёси дипломатӣ, ҳам масоили илмӣ ва ҳам масоили амалӣ баррасӣ карда мешаванд. яъне ин нахустин ҷоизаест ки мушкилоти марбут ба обро на танҳо дар як миқёси як давлат ё як минтақа, балки дар миқёси глобалӣ ба таври маҷмуӣ фарогир мебошад.
1: яке аз масъалаҳои мубрами имрӯз коҳишёбӣ бо суръати пирьяхҳо мебошад. ба андешаи шумо ҳамчун мутахассиси соҳа, дастгирии таҳқиқотҳои илмӣ дар самти омӯзиш ва ҳифзи пирьяхҳо то чӣ андоза метавонад яке аз самтҳои афзалиятноки ин ҷоиза гардад?
0: воқеан таҳқиқ ё омӯзиши масоили марбут ба глациология ва инчунин криосфера, ки муҳимтарин ҷузъи он ин пирьяхҳо ҳастанд, бисёр мушкил ва мураккаб аст, зеро на танҳо пирьяхҳои ноҳияҳои кӯҳсор, балки пирьяхҳои ноҳияҳои қутбӣ низ дар он минтақаҳои ҷойгир ҳастанд, ки онҳо дурдаст ҳастанд ва мушкилоти махсуси худро доранд. бинобар ин ҳавасмандгардонии олимон дар ин замина метавонад ки ба рушди пажӯҳишҳои илмӣ мусоидат намуда, ба дарёфти натиҷаҳои нави илмӣ заминаҳои мусоидро фароҳам орад, зеро қабл аз ҳама ҷоизаҳо ин барои ҳавасмандгардонӣ ва вусъат бахшидани корҳои илми таҳқиқотӣ нигаронида шуданд. масалан, яке аз бонуфузтарин ҷоизаҳое ки дар соҳаи илм ҷой дорад, ин ҷоизаи нобел аст ва пас аз таъсиси ин ҷоиза ва эҳдо гардидани он ба олимону донишмандон, тавонист ки ба пажӯҳишҳои нави илмӣ роҳ кушояд. ва ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об низ метавонад ки ба пажӯҳишҳои нави илмӣ дар самти омӯзиши ва пажӯҳиши захираҳои об, глациология, тағйирёбии иқлим ва инчунин аз дидгоҳи дипломатии сиёсӣ ҳал намудани баъзе аз мушкилот ва ҳамзамон ба таври амалӣ татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар бартараф кардани мушкилоти марбут ба захираҳои об мусоидат намояд. яъне ин ҷоиза на танҳо ҳавасмандгардонӣ, балки ба ҳам овардани пажӯҳишҳои илмӣ, муносибатҳои дипломатӣ ва таҳқиқоти амалӣ мебошад.
1: имрӯз ҷомеаи илмӣ барои омӯзиши таъсири тағйирёбии иқлим ва захираҳои обӣ ба кадом самтҳои таҳқиқотӣ бештар ниёз дорад ва ин ҷоиза барои рушди чунин таҳқиқот чӣ гуна имкониятҳоро фароҳам меоварад? фаротар мехостем ана ҳамин мавзӯро шарҳ медодед, муаллим.
0: воқеан мушкилоти тағйирёбии иқлим имрӯз яке аз масъалаҳои бениҳоят ҳассос ва инчунин ҳалталаб аст, зеро тағйирёбии иқлим ва таъсироту паёмадҳои он на танҳо ба як равиш, балки он фарогири тамоми ҷанбаҳои фаъолияти инсон аст ва таъсири тағйирёбии иқлимро имрӯз мо дар тамоми самтҳои фаъолияти инсон ва инчунин худи саломатии инсон ва ҳатто соҳаҳои дигар низ мушоҳида карда метавонем. ва ҳатто инчунин захираҳои табиӣ дар раванди тағйирёбии иқлим зери таъсири шадид қарор гирифтанд, ки мисоли инро мо аз саволи шумо низ бармеояд, бо суръат обшавии пирьяхҳо дар минтақаҳои гуногуни кураи арз дида метавонем. яъне имрӯз тағйирёбии иқлим як мушкилоти маҷмуӣ ё ин ки комплексӣ аст, ки аз як зовия баррасӣ кардани он на чандон аҳамият дорад. бинобар ин мушкилоти тағйирёбии иқлим ва пажӯҳиши он омӯзиши густурда ва ҳамаҷонибаро дар бар мегирад. ва мувофиқи маълумотҳои метеорологӣ мо дида метавонем, ки дар кадом гӯшаи кураи арз ё кадом кишвар раванди тағйирёбии иқлим чӣ гуна аст. вале масъалаи асосӣ ин аст, ки омилҳои таъсиркунанда ба раванди тағйирёбии иқлим то кадом андоза коҳиш дода шаванд ва инчунин самтҳои соҳаҳои фаъолияти инсон ба раванди тағйирёбии иқлим мутобиқ гардонида шаванд. зеро агар мо ба паёмадҳо, зеро мо агар ба сабабҳо ва омилҳои тағйирёбии иқлим нигоҳ намоем, то имрӯз якчанд сабабу омилҳо дар бораи тағйирёбии иқлим ҷой доранд, ки ҳар яки онҳо дар натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ба даст омадан ва собит гардида ҳастанд. Ва агар ин сабаби омилҳоро ба ду гурӯҳ тақсим мекунад, омилҳои геофизикӣ ва омилҳои астрофизикӣ. Агар сабабгори асосии иқлим омилҳои астрофизикӣ бошанд, инсоният дар пешрӯи ин омилҳо ҳеҷ коре карда наметавонад. Фарз кардем, яке аз ин омилҳо ин бо гузашти, албатта синни соли астрономӣ инҷо дар назар аст, гузашти синни соли ситораҳо, равшаннокии ситораҳо бештар мегардад ва афканишот аз онҳо зиёдтар мегардад ва ин боиси гармшавии иқлим мешавад дар сайёраҳо, ки ин дар пешрӯи ин инсоният коре карда наметавонад. Вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки пас аз инқилоби илмию техникӣ партови газҳои гулхонаи дар таркиби ҳавои атмосфера бештар гардид ва ин боиси зич гардидани қабати ҳавои наздизаминии атмосфера шуд ва ин боис гардид, ки радиатсияи кӯтоҳмавҷи офтоб ба замин ворид шуда, қисман он бояд албедо шавад, яъне инъикос шуда равад, вале бинобар сабаби зиёд гардани партови газҳои гулхонаи он наметавонад, ки аз атмосфера берун равад ва яке аз сабабҳои асосӣ пайдоиши эффекти гармхонавӣ ва инчунин гармшавии глобалии иқлим маҳз ҳамин аст. Ва дар асоси ин сценарияҳои гуногун сохта шудаанд, ки дурнамои тағйирёбии иқлимро барои ояндаи гуногун ба тарзи мухталиф нишон медиҳанд ва мувофиқи сценарии камтарини партови газҳои гулхонаи ҳарорати ҳаво метавонад, ки то 1.5-2 дараҷа зиёд шавад ва дар мувофиқи сценарии бештари партови газҳои гулхонаи ҳарорати ҳаво метавонад, ки то 4.5 дараҷа афзояд. Ва бинобар ин дар миқёси байналмилалӣ барои танзими ин равандҳо як қатор ҳуҷҷатҳои муҳим қабул гардиданд ва ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори дар самти обу иқлим ба ин ҳуҷҷатҳо ҳамроҳ гардида, ӯҳдадориҳои худро дар назди ин ҳуҷҷатҳо хоб саривақт иҷро намудааст. Ва яке аз ин ҳуҷҷатҳо ин созишномаи иқлимии Париж аст, ки мувофиқи моддаи дуюми он ҳадафи асосӣ то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия маҳдуд кардани гармшавии глобалии иқлим аст. Ва дар ин раванд ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи захираҳои об метавонад, ки боз ҳам ҳамкориҳои илмӣ, пажӯҳишҳои нави илмӣ ва инчунин муносибатҳои дипломатиро дар самти обу иқлим ва ҳифзи пиряхон тавсия диҳад ва бештар такон диҳад барои дастовардҳои нави илмӣ дар ин ҷанба.
1: Саломат бошед. Таъсиси ҷоизаҳои байналмилалӣ одатан барои ҷалби олимони сатҳи ҷаҳонӣ ва густариши шабакаҳои илмӣ мусоидат мекунанд. Ба андешаи шумо ин ҷоиза то чӣ андоза метавонад ҷумҳурии Тоҷикистонро ба яке аз марказҳои муҳими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об табдил бидиҳад?
0: Бале, ҳар як ташаббусе, ки аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад, дар доираи он якчанд чорабиниҳо баргузор карда мешаванд ва бо мақсади татбиқи амалии ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 як платформаи ҳамкори миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони Милали Муттаҳид роҳандозӣ гардид, ки ин заминаи мусоидро барои ба ҳам овардани муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамчун платформа барои ҳалли масъалаҳои обу иқлим ба миён овард. Ва албатта ин платформа раванди оби Душанбе ном дорад ва дар доираи раванди оби Душанбе аз соли 2018 ин ҷониб ҳар ду сол конфронсҳои сатҳи баланд баргузор карда мешаванд, ки ин конфронсҳо на танҳо ҳамчун як чорабиниҳои илмӣ ё чорабиниҳои сиёсӣ, балки ин конфронсҳо заминагузорӣ мешаванд барои чорабиниҳои дигари байналмилалӣ, аз ҷумла конфронси чорми сатҳи баланд дар доираи раванди оби Душанбе. ин чорабинӣ қабл аз конфронси Созмони Милали Муттаҳид, ки дар поёни соли 2026 баргузор мегардад, ва инчунин форуми 11-уми ҷаҳонии об, ки соли 2027 доир мегардад. Яъне ҳамин конфронси чорум барои ду чорабинии муҳими глобалӣ харитаи роҳ ё масири ҳаракатро муайян намуд. Ва инчунин конфронсҳои дигаре, ки баргузор гардиданд, аз ҷумла конфронси сеюм, ки соли 2024 баргузор гардида буд, ин натиҷагирӣ аз конфронси дуюми оби Созмони Милали Муттаҳид, ки он ҳам таҳти раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шоҳигарии Нидерланд дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид доир гардида буд. Ва инчунин конфронси дигар барои саммити рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид мусоидат намуд. Бино аз ин ҷо бармало мегардад, ки ҳар як чорабиниҳое, ки дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, инҳо на танҳо аҳамияти минтақавӣ ва давлатӣ, балки аҳамияти глобалӣ доранд. Бинобар ин таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об این میتواند که باز عالمان، دانشمندان و اینچنین سیاستمداران و انستیتوت‌های عملی را به هم آورده جهت برطرف نمودن این مشکلات راه حل‌های نوی را به میان گذارد.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. С 19 сентября по 4 октября в городах Нагоя и Айти Японии пройдут 20-е азиатские игры. В программу игр включены 42 вида спорта. Спортсмены из 45 стран континента, в том числе из Таджикистана, поборются за 460 комплектов медалей. Напомним, что в 19-х азиатских играх, состоящихся в 2022 году, в китайском Ханчжоу таджикские спортсмены завоевали 7 медалей. В частности, 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые. Золотых наград удостоились Давлат Бултаев, Сомон Махмадбеков. Серебряную медаль завоевал Тимур Рахимов. Бронзовые награды получили Бехрус Ходжазода, Мичгона Самадова, а также Харандеш Муродзода и Хакназар Назаров. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
4: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва иҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Иҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
0: Ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об нисбат ба он ҷоизаҳое ки дар миқёси ҷаҳонӣ ҷой доранд, хеле доманаи фарох дорад ва он ҷоизаҳое ки дар ин самт то имрӯз таъсис дода шуданд эҳдо мегарданд. Онҳо як равишҳои мушаххас доранд, аз ҷумла ҷоизае ки аз тарафи кишвари Сингапур таъсис дода шуда, он барои корҳои инновасионӣ дар соҳаи об эҳдо мегардад ва ҷоизае ки аз ҷониби кишвари Марокаш пешниҳод шудааст, ин барои пешбурди корҳои танҳо корҳои илмӣ дар минтақаҳои биёбонӣ ва ҷоизае ки дар доираи ҳафтаи оби Стокгольм, яъне аз тарафи кишвари Шветсия дода мешавад, ин барои ҷалби ҷавонон аст. ва ҷоизаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об ин бо фарогирии тамоми масъалаҳои марбут ба захираҳои об ҳам аз нигоҳи сиёсӣ, ҳам аз нигоҳи илмӣ ва ҳам аз нигоҳи амалӣ ин доманаи хеле фароғ дорад ва ин як арсаи пажӯҳишҳои омӯзишҳои илмиро на танҳо барои як қишри донишмандон ва олимон, балки барои сиёсатмадорон ва инчунин ҳатто донишҷӯёну ҷавонон, ки дар ин самт корҳои муҳимеро анҷом медиҳанд, мусоидат мекунад ва ҳар касе метавонад, ки дар ин ҷоиза довталаб бошад, бояд дастовардҳои назаррас ва мушаххаси илмӣ дар самти ҳифзи захираҳои об, ҳифзи перьяхҳо, тағйирёбии иқлим ва масоили марбут ба онҳо дошта бошад.
1: Саломат бошед. Хуб, муаллим аз соли 2000-ум то ба имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавре ки шоҳид гардидем, чандин конфронсу симпозиум ва ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ баргузор гардиданд. Ана ҳамин ҳамоишҳо ба кулли мардуми сайёра ва минтақа чӣ манфиати нек дар масъалаи об ба бор оварданд.
0: Тавре медонем, аз ибтидои солҳои 2000-ум масоили марбут ба захираҳои об, тағйирёбии иқлим, ҳифзи перьяхҳо, рушди устувор ва дигар масоили экологӣ дар меҳвари сиёсати байналмилалии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шахсияти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, ки ин масъалаҳоро ҳадафмандона, пайгирона иқдом менамоянд ва дар натиҷаи омӯзишҳо ва пажӯҳишҳои бевоситаи хеш ташаббусҳои ҷаҳониро роҳандозӣ мекунанд ва албатта дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззаи миллат пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон ба як маркази мубодилаи андешаҳо ва сарҷам овардани ҳайатҳо, институтҳои илмӣ ва ниҳодҳои дигар дар ин соҳа арзёбӣ мегардад ва то ба имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 11 конфронсҳои миқёси баланд баргузор гардиданд, ки аксари онҳо дар миқёси байналмилалӣ беназир буданд. Масалан, агар мо ба масоили тағйирёбии иқлим назар намоем, аввалин конфронсе, ки дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардид, ин ҳанӯз солҳои 60-уми аср гузашта буд, ки танҳо дар доираи байни олимони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид ва баъдтар дар солҳои 70-ум дар шаҳрҳои собиқ Ленинград, Ташкент, Душанбе, Тифлис миёни олимони ин ду кишвар муносибатҳои илмӣ дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардиданд. Вале ин конфронсҳо натавонистанд, ки чун ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон масъаларо ба таври возеҳ ва равшан дар пешрӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон диҳанд ва инчунин роҳҳалҳои онро ба таври назаррас пешниҳод намоянд. Ва дар самти омӯзиши пиряхҳо бошад, аввалин чорабиние, ки баргузор гардид, ин дар интиҳои асри 19 буд, ки дар он танҳо геологҳо аз дар кишвари Швейтсария иштирок доштанд. Ва бо вуҷуди оне, ки омӯзиши пиряхҳо таърихи беш аз 130 сола дорад, аввалин конфронси ҷаҳонӣ, ки фарогири тамоми масъалаҳои марбут ба глациологияи криосфера буд, бевосита дар доираи ташаббуси байналмилалии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Ва инчунин аввалин форуми ҷаҳонии марбут ба оби тоза маҳз соли 2003 дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Ва аз ин ҷо дида мешавад, ки он чорабиниҳое, ки дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, дар баробари ниҳодҳои муҳимтарини байналмилалие, ки дар самти оби иқлим чунин чорабиниҳоро роҳандозӣ менамоянд, конфронсҳои сатҳи баланд ва чорабиниҳои дигарро баргузор намуда, барои бартараф намудани ин мушкилот сарони давлатҳо ва ҳайатҳоро ба ҳам меоранд ва инчунин ин чорабиниҳо ҳамчун платформаҳои ё арсаҳои муҳим барои бартараф намудани масоили марбут ба дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд. Яъне он чорабиниҳое, ки дар доираи платформаи раванди оби Душанбе баргузор гардиданд, фарогири якчанд форумҳои гуногун буданд, аз ҷумла форуми бонувон ва об ҷавонон ва об форуми кишварҳои Осияи Марказӣ, Африқо, бахши хусусӣ ва дигар масъалаҳо. Яъне ин форумҳо имкониятҳоеро фароҳам оварданд, ки дигар кишварҳо тавонанд тавассути ин платформа барои бартараф кардани мушкилоти худ ба ин масъалаҳо расидагӣ намоянд.
1: Муаллим, ан ҳамин масъалаи об имрӯз чаро барои кулли сайёра мушкилӣ эҷод кардааст?
0: Воқеан давоми солҳои охир гармшавии глобалии иқлим, ки суръати бесобиқа касб кардааст, захираҳои обро таҳти таъсири бевоситаи худ қарор додааст ва мувофиқи арзёбиҳои илмӣ, агар гармшавии глобалии иқлим то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия расад, ҳодисаҳои фавқулоддаи марбут ба тағйирёбии иқлим аз 2 то 4 маротиба бештар мегарданд ва дар сурати 2 дараҷаи селсия бештар гардидан, боло рафтани ҳарорати ҳаво, миқдори чунин ҳодисаҳо то 6 маротиба бештар мегардад, ки мисоли инро мо дар паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим аз қабили сел, ярч, хушксолӣ ва дигар паёмадҳо ба таври бармало дар бисёре аз минтақаҳо ва ҳатто худи ҷумҳурии Тоҷикистон дида метавонем. Ва инчунин дар шароити имрӯза, ки 1.2 миллиард аҳолии кураи замин зери таъсири минтақаҳои селрав қарор доранд, бо чунин тамоюд афзоиш пайдо кардани ҳарорати ҳаво, ин нишондиҳанда дар миёнаи асри ҷорӣ метавонад, ки ба 1.6 миллиард расад. Ва ин гуна мисолҳоро мо дар соҳаҳои саноат, дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи энергетика дида метавонем, ки фарзи мисол ва ҳатто яке аз падидаҳои чунин фалокатбор ин хушксолӣ аст, ки ин хушксолӣ на танҳо ба нерӯгоҳҳои барқи обӣ, ҳатто ба нерӯгоҳҳои ҳароратию нерӯгоҳҳои атомӣ низ таъсири худро мерасонад. Бинобар ин мушкилоти дар меҳвари ин тағйирот масъалаи об қарор дорад ва ин мушкилот боиси боз ҳам вусъат ёфтани чунин ҳодисаҳо мегардад. Бинобар ин масъалаи тағйирёбии иқлим ва захираҳои об, инҳо ба ҳамдигар хеле тавъам ҳастанд, ки динамикаи онҳо ба тағйирёбии дигаре мусоидат менамояд. Масалан, партови газҳои гулхонаӣ зиёд шавад ё партовҳои антропогенӣ ба об зиёд шавад, он ба раванди фурубарии миқдори газҳои гулхонаӣ аз ҷониби оқёнус халалдор менамояд. Дар натиҷа сатҳи оби оқёнус гарм мешавад ва он равандҳои дигари атмосфериро таҳрик медиҳад, ки дар натиҷа тағйирёбии глобалии иқлим ба амал меояд.
1: Саломат бошед. Хуб, чаро ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз тағйирёбии иқлим осеб мебинад?
0: خب واقعاً جمهوری تاجیکستان در یک منطقه جایگیر است که اطراف آن را بیابان‌های بزرگ از طرف شرق بیابان‌های تکلمکان گوبی از طرف جنوب و غرب بیابان‌های ریگستان دشت کبیر قراقم аралқум ва инчунин ҳатто таъсири биёбонҳои саҳрои кабиру араб ва сурия низ ба мо мерасад. Инчунин ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дар он минтақаҳое қарор дорад, ки зери таъсири сиклон ва антисиклонҳои муҳташами ғарбию шимолӣ қарор дорад ва яке аз таъминкунандаҳои асосии намӣ барои на танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон, балки минтақаи бештари Осияи Марказӣ ва ҳатто материки Авроосиё. Ин ҷараёни Эл-Нино, ки баъдтар дар натиҷаи таъсири лаппиши Атлантикаи шимолӣ ба амал меояд ва он таъминкунандаи намӣ аст, ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим, ки пиряхҳои минтақаҳои қутбӣ об мешаванд ва ин оби сард ба сатҳи оқёнус ворид мешавад, ин барои ҷараёнҳои гарме, ки намиро таъмин мекунанд ба ин минтақаҳо, халалдор мешавад ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим ба сардшавии локалии баъзе минтақаҳо аз қабили хизматҳои шимолии Авроосиё оварда мерасонад. Ва дар ин росто ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша зери таъсири чунин ҷараёнҳо қарор дорад ва махсусан минтақаи марказии материки Авроосиё ҳамеша зери чунин таъсирот қарор дорад, ки дар натиҷа дар зимистонҳо дар ин минтақа боришотҳои камтар ба назар мерасанд. Чаро? Чунки ҳамон ҷараёни намиоваре, ки аз тарафи ғарб ба ин минтақа ورید می شود و نمی خود رو تقسیم کرده تا به این قسمت های مرکزی می رسد و از قسمت های اقیانوس آروم نیست جریان های مخصوصی دیگر به این مانیگی ایجاد می کنند. یعنی این تاثیرات جریان های اقیانوس اتمسفری به وسته به این منطقه ها تاثیر می رساند و از نگاهی осеб пазирӣ ба тағйирёбии иқлим ва алоқамандии байни партови газҳои гулхонаӣ ва инчунин тағйирёбии иқлим низ ҷумҳурии Тоҷикистон дар як минтақаи осебпазир қарор дорад. вале сарфи назар аз ин, ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста талош бар он меварзад, ки дар доираи он ташаббусҳои байналмилалии худ барои бартараф кардани ин мушкилот на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он як қатор ҳуҷҷатҳои санадҳои муҳимро қабул намояд, ки инро мо дар мисоли чор стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дида метавонем. ва ин стратегияҳои миллӣ ҳамчун ҳуҷҷатҳои намунавӣ барои дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд.
1: яъне ҳуҷҷатҳо ва он стратегияҳои қабул гардид давра ба давра амалӣ мегарданд, ҳамтон не?
0: Албатта, дар доираи конвенсияҳои байналмилалии экология, ки аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул карда шудааст, кишварҳои ҷаҳон уҳдадор гардиданд, ки принсипҳои ин конвенсияҳоро риоя намоянд. ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолии худ ба беш аз 10 конвенсияи байналмилалии экологӣ ҳамроҳ гардида уҳдадориҳои худро пеш аз муҳлат иҷро кардааст. ва инчунин барои бартараф кардани ин мушкилот бо стратегияҳои миллӣ қабул карда шудаанд, ки барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, барои коҳиш додани офатҳои табиӣ марбут ба тағйирёбии иқлим, рушди устувор, иқтисоди сабз ва дигар масъалаҳое, ки дар масири мубориза ба мушкилоти тағйирёбии иқлим актуалӣ ҳастанд, дар ин стратегияҳо ҷой дода шуданд. ва барои бартараф кардани онҳо давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста талош меварзад.
1: хуб, имрӯз тавре ки медонем ва ҳам коршиносон иброз намуданд, беш аз 60% обҳои минтақаи Осиёи Марказӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин мегардад. хуб, дар бораи обҳо ва дарёҳои Тоҷикистон шумо чӣ ибрози назар менамоед?
0: воқеан қисми зиёди захираҳои обии Осияи Марказӣ, алал хусус ҳавзаи баҳри Арал, дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон тавлид мешаванд, ки ин захираи бевоситаи давлати мо аст. ва дар шароити тағйирёбии иқлим, ки яке аз унсурҳои асосии табиӣ ин пиряхҳо зери хатари ҷиддӣ қарор доранд, аз ин ҷиҳат захираҳои обии Осияи Марказӣ тавассути ин пиряхҳо зери хатар қарор доранд, ва ин нуктаро президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронии худ дар панели сатҳи баланд оид ба масоили обу иқлим, ки ба таври видеоконфронс баргузор гардида буд, иброз намуданд. ва агар мо ба ин суханронии президенти кишвар таваҷҷӯҳ намоем ва инчунин онро аз дидгоҳҳои олимони соҳаҳои ва институтҳои гуногун арзёбӣ кунем, комилан ҳақ ба ҷониби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки на танҳо пиряхҳои ноҳияҳои қутбӣ, балки пиряхҳои ноҳияҳои кӯҳсор низ зери хатари ҷиддӣ қарор доранд, ва ин равандро мо дар омӯзишҳои алоҳида дар пиряхҳои ноҳияҳои кӯҳсорӣ ба монанди Ҳимолой, Кунлун, Тибет ва Алп, Кавқоз, Анд, Катскил ва дигар минтақаҳо дида метавонем, ва ки дар ин раванд пиряхҳои системаи кӯҳии Помир низ истисно нестанд. Бинобар ин, барои бартараф кардани ин мушкилот ва ҳифзи пиряхон, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии худ инчунин иқдомҳои амалиеро низ рӯи даст гирифтааст, ки онҳо барои бартараф кардани ин мушкилот мусоидат менамоянд, ва яке аз ин иқдомҳо ин бунёди иншоотҳои азими гидротехникӣ дар минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об, ки онҳо функсияҳои бисёр доранд, яъне дар баробари таъмини рушди устувори энергетикӣ, инчунин онҳо метавонанд, ки дар таъмини ҳифзи экосистемаи минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об мусоидат намоянд, аз ҷумла эрозияро кам кунанд, шусташавиро коҳиш диҳанд, ба таъмини иқлими локалӣ мусоидат намоянд.
1: خوب، آیا ما میتوانیم در جمهوری تاجیکستان سطح آبانبارها را زیاد نمایم که کم آسیب ببینیم؟
0: بله، زیرا مشاهده ها و مقایسه ها نشان میدهند که انشاءات های گیدروتکنیکی که در حدود جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده میشوند، ثمرناکی اقتصادی و اکولوژی بیشتر نسبت به انشاءات های در منطقه های همواری ها بنیاد شونده دارند، و این امکان میدهد که Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо барои таъмини рушди устувори худ, балки барои дигар минтақаҳо низ бо бунёди чунин иншоотҳо заминаҳои мусоидро фароҳам орад. Масалан, бо бунёди нерӯгоҳи барқи оби Норак, обанбори Норак, беш аз ҳолати мелиоративӣ беш аз 1 миллион гектар заминҳои поёно беҳтар гардид, ва бо бунёди нерӯгоҳи барқи оби Роғун ин нишондиҳанда ба 3 миллион гектар дар кишварҳои поёно мерасад. ва ин албатта на танҳо ба манфиати як давлат, инчунин ба манфиати тамоми минтақа ё ҳавзаи баҳри Арал мебошад. Дар маҷмӯ ҷоизаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи захираҳои об این ادامه منطقی شبس های بین المللی پیشوای ملت است که آنها را باز هم تقویت میتید و این چنین برای تطبیق عملی این هدف ها مساعدت می نماید. زیرا اگر ما آن تشبس هایی که از طرف سرور دولت در مقیاس بین المللی پیشنهاد گردیدند عملا تطبیق نماییم، می توانیم که برای حفظ اکوسیستم سیاره زمین یک خدمت کرده باشیم و همین جایزه برای جلب عالمان متخصصان و اینچنین سیاستمداران در تطبیق عملی تشبسوی جهانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان زمینه و امکانیت های بینهایت مهم را فراهم می آورد.
1: تشکر زیاد برای صحبت. سلامت باشید. шунавандагони азиз, ёдрас мешавем, ки шумо мусоҳибаи моро дар иртибот ба фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об бо мудири лабораторияи модделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон номзади илмҳои техникӣ доцент номвар Қурбон шунидед. Воқеан, шунавандагони азиз, ташаббусҳои байналмилалие, ки таи ду даҳсолаи охир бо роҳбарӣ ва пешниҳодҳои пешвои муаззами миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ амалӣ гардиданд, масъалаҳои ҳаётан муҳим барои инсоният ба меҳвари сиёсати байналмилалӣ табдил ёфтанд. ин ташаббусҳо пеш аз ҳама ба ҳифз ва истифодаи оқилонаи захираҳои об, таъмини амнияти экологӣ, коҳиши таъсири тағйирёбии иқлим ва рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ равона гардиданд.
5: جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب فراگیری هدف‌های محوری تشبث‌های جهانی پیشوای ملت در ساحه آب و اقلیم بوده عامل‌های اساسی سیاست اکولوژی کشور را در عرصه بین‌المللی متحد می‌نماید. همزمان اهمیت جایزه مذکور در تحکیم موقع جمهوری تاجیکستان چون کشور تشبث‌کار و پیشصف در حل مشکلات جهانی آب و اقلیم انعکاس می‌یابد. جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب می‌تواند برای رشد تحقیقات بنیادی علمی، تطبیق تکنولوژی‌های معاصر در ساحه آب و پیشبرد همکاری‌ها در سمت ذخیره‌های آب زمینه مساعد فراهم آورد. چون هوسمندگردانی عالمان و متخصصان برای انجام تحقیقات آید به استفاده سمرناک آب، پیشگیری تلفات ذخیره‌های آب، مطابق شوی و تغییریابی اقلیم و حفظ محیط زیست از هدف‌های اساسی این تشبث به حساب می‌رود. مهمیت دیگر این جایزه در آن است که این در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تأسیس یافت و البته این اهمیت بین المللی تشبث مذکور را باز هم تقویت بخشیده نشان می‌دهد که جمهوری تاجیکستان مشکلات مربوط به آب را چون مسئولیت عمومی بشری ارزیابی می‌نماید. در دوره افزایش خطرهای اقلیمی و نارسایی ذخیره‌های آب چنین اقدام نه تنها برای جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام جامعه بین‌المللی اهمیت نظررس دارد. از این رو تأسیس جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را میتوان همچون سهم نوی جمهوری در اعمار اداره‌کنی گلوبالی آب و رشد استوار بشریت ارزیابی نمود. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ارج گذاری با تشبث‌های جهانی آب. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانوف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.
6: سخن از استقلال، سخن از بیداری است، سخن از استقلال، سخن از آزادی است، سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی، سخن از استقلال، سخن از وجدان است، سخن از استقلال، سخن از ساختن است، سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.

0: душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: соат бо вақти душанбе 10 салом шунавандагони азиз барномаи иттилоотии хабарро мешунавед дар студия саёҳат содиқова дар шаҳри чолпон натаи ҷумҳурии қирғизистон нишасти навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай баргузор гардид дар кори ҷаласа ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин иштирок намуд тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд зимни нишаст роҳбарони мақомоти сиёсати хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай доираи васеи масъалаҳои ҳамкории бисёрҷонибаро дар чаҳорчӯби созмон баррасӣ намуд инчунин оид ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули назар намуданд вазирон ҳамчунин маҷмӯи лояҳаҳои санадҳоеро ки барои баррасӣ ва тасдиқ ба нишасти шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай пешниҳод мешаванд муҳокима намуда оид ба онҳо қарорҳои дахлдор қабул карданд дар доираи ҷаласа президенти ҷумҳурии қирғизистон садир жапаров вазирони корҳои хориҷии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхайро ба ҳузур пазируфт зимни мулоқот масъалаҳо оид ба густариши ҳамкорӣ дар доираи созмон ва омодагӣ ба нишасти навбатии шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай мавриди баррасӣ қарор гирифтанд тавре қаблан иттилоъ додем 20 июл дар натиҷаи фаромадани сел ба деҳаҳои барушон ва деҳрӯшони ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 40 манзили истиқоматии шаҳрвандон зарар дидааст тавре аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ин вилоят хабар доданд бо супориши пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазъияти ба амал омада таҳти назорати доимии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор гирифта ба оилаҳои зарардида кӯмаки президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла масолеҳи сохтмонӣ барои бунёди манзилҳои нав ва маводи ғизоӣ фиристода шуд ки он 24 июл ба ноҳияи рӯшон расед сокинони зарардида барои дастгирӣ ва ғамхориҳои давлату ҳукумати мамлакат изҳори сипос намуда таъкид карданд ки чунин таваҷҷӯҳ дар рӯзҳои душвор ба онҳо рӯҳбаландӣ мебахшад раиси вилоят шарифхон сафарзода иброз дошт ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат барои 10 оилае ки дар натиҷаи офати табиӣ манзилҳои онҳо пурра вайрон гардидааст сохтмони хонаҳои нав оғоз шудааст ҳамчунин барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ тадбирҳои зарурӣ идома дошта тамоми сохторҳои марбута дар маҳал фаъолона кор мекунанд дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истифодаи зеҳни сунъӣ ва биг дата дар биоинформатика физика ва модели иқлим конференсияи илмии амалӣ баргузор гардид дар ин хусус аз ин вазорат хабар доданд иштирокчиён доир ба имконияти истифодаи зеҳни сунъи биг дата ва технологияҳои рақамӣ дар соҳаи илму маориф инчунин татбиқи натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва амалӣ мубодилаи афкор намуданд истифодаи зеҳни сунъӣ ва технологияҳои биг дата дар информатика, физика ва модели иқлим имрӯз ба самти афзалиятноки рушди илми муосир табдил ёфтааст ин технологияҳо имкон медиҳад ки ҳаҷми бузурги маълумоти илмӣ бо суръати баланд таҳлил гардида дар омӯзиши равандҳои биологӣ моделсозӣ ҳодисаҳои физикӣ пешгӯи тағйирёбии иқлим ва таҳияи роҳҳои ҳалли масъалаҳои мубрами экологию иқтисодӣ натиҷаҳои дақиқ ба даст оварда шаванд дар нимсолаи якуми соли равон аз ҷониби шахсони воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ тавассути пост терминалҳо ва ҳамёнҳои электронии ташкилоти қарзии молиявӣ 3 700 000 амалиёти ғайринақдӣ ба маблағи зиёда аз 1 600 000 000 сомонӣ гузаронида шуд дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нусратулло давлатзода иброз намуд нусратулло давлатзода гуфт ки мақомоти андоз бо мақсади таъмини рақамикунонии соҳа ва дар ин замина содаю шаффоф гузаронидани низоми андозбандӣ ва ҷараёни андозсупорӣ аз имконияти техникии дохили идоравӣ бештар истифода намуда барои давра ба давра васеъ намудани хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ амалӣ намудани консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ ва гузаштан ба иқтисоди рақамӣ пайваста чораҷӯӣ менамояд шунавандагони азиз ин буд хабарҳои ин соат аз радиои садои душанбе
1: صدای دوشنبه پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
3: تیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوبکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران، پردیفن شود درمان.
4: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوراً و بخوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می سازد. سسپنزی پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلاً با دکتر مصلحت کنید.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: сулфа шудед шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

осудаги ватан зи истиқлол аст. Онро чу сипар будан истиқлол аст. Ҷон додану сар супурдан аз баҳри ватан бар ваҳдати ҳам расидан истиқлол аст.

0: то коррупция мушкил аст барои он ки онҳо маблағҳоро аз ҳисобашон бароварда наметавонанд агар шумо $3000 аз ҳисобатон гиред баъди чанд вақт омада мепурсанд ки куҷо карди ин пула яъне назорати шадид аст аз болои дуруст истифода кардани маблағҳо чӣ дар сатҳи корхонаи ташкилотҳо чӣ дар сатҳи поёнӣ барои ҳамин бубинед пешвои муаззами миллат дар паём қайд карданд ки бояд пешрафти босуръати технологияи рақамӣ ва тавсеаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар иқтисодиё татбиқ карда шавад мо бояд аз ин истифода барем ва барои ин зеҳни сунъӣ наметавонад бе маҳзани иттилоот кор кунад маҳзани иттилоот бошад асосаш ҳисобдорӣ аст бубинед сиёсати иқтисодӣ вазифаҳои зиёд дорад ва яке аз вазифаҳои он ин дуруст ба роҳ мондани ҳисобдорӣ аст
1: инноватсия дар рушди истеҳсолот ва фаъолияти соҳибкорӣ низ нақши калидӣ дорад зеро корхонаҳое ки аз технологияҳои муосир истифода мебаранд маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи худро устувор менамоянд дар баробари ин навоварӣ имконият медиҳад ки захираҳо самаранок истифода гардида истеҳсолот бо хароҷоти камтар ва сифати баланд ба роҳ монда шавад ҳамзамон рақамикунонӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди касбҳои муосир замина мегузорад имрӯз ба мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ барномасозон ва мутахассисони идоракунӣ дар бозори меҳнат талабот зиёд гардида истодааст бо назардошти ин барои ҷумҳурии тоҷикистон рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия аҳамияти бузург дорад дар солҳои охир барои татбиқи технологияҳои муосир рушди интернет хизматрасониҳои электронӣ ва иқтисоди рақамӣ тадбирҳои муҳим андешида шуда истодааст ҳукумати мамлакат ба рушди иқтисоди рақамӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ин равандро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ муайян намудааст шунавандаи азиз ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои бахтовар маҳмадуллозода сардори раёсати рушди иқтисоди рақамии вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон
2: ҳақиқат бо назардошти суръати баланди рақамигардонии соҳаҳои иқтисод дар ҷаҳон ва имрӯз иқтисоди рақамии ҷаҳонро ба таври назаррас тағйир дода солҳои охир бо суръат рушд мекунад дар 10 соли охир суръати рушди иқтисоди рақамӣ нисбат ба рушди иқтисоди ҷаҳонӣ 2.5 маротиба афзоиш ёфтааст ва ҳиссаи иқтисоди рақамӣ ба ҳисоби миёна тибқи таҳлилҳо зиёда аз 15% маҷмӯи маҳсули дохилиро ташкил медиҳад ки ин нишон диҳанда то соли охири соли 2026 ба 25% маҷмӯи маҳсули дохилии ҷаҳонӣ мерасад тибқи таҳлилҳои созмони ҳамкории рақамӣ дар сурати таъмини ҳамгирои кураи рақамии иқтисоди глобалӣ маҷмӯи маҳсули дохилии ҷаҳонӣ иловатан ба 30% афзоиш меёбад ва яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди иқтисоди рақамӣ албатта чӣ қадар ки қайд гардид ин истифодабарандагони интернет мебошад ва истифодабарандагони интернет дар ҷаҳон айни замон 5.5 миллиард нафарро ташкил медиҳад ки ин нишондиҳанда дар соли 2005 1 миллиард буд ҳаҷми умуми тиҷорати электронӣ бошад аз 17 триллион доллар дар соли 2016 то 27 триллион доллар дар соли 2022 ё 1.6 маротиба афзоиш ёфтааст дар натиҷаи татбиқи зейни сунъӣ маҷмӯи маҳсули дохилии ҷаҳон то соли 2030 40% ё тақрибан 16 триллион доллар афзоиш меёбад тавре аз рақамҳои боло бармеояд рушди иқтисоди рақамӣ таъсири мусбӣ ба рушди иқтисоди ҷаҳон дошта дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ мусоидат менамояд ва ҳамзамон ман бисёр таҳқиқотҳоро дидам нишон медиҳанд ки технологияи рақамӣ аз ҷумла зейни сунъи интернети ашо интернет оф тингс блокчейн дороиҳои калон ва платформаи рақамӣ метавонад ба беҳтар гардидани иқтисодиёт маориф тандурустӣ ҳифзи муҳити зист ва идоракуни давлат мусоидат намояд бинобар ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ доимо таваҷҷӯҳи хоса қарор дода дар паёми соли 2024 солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд ва чунин иброз доштанд дар шароити кунунӣ рушди технологияҳои рақамӣ шарти асосии рақобатнокии ба шумор меравад вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафи олии кишвар яъне баланд бардоштани зиндагии аҳолии кишвар тадбирҳои мушаххас меандешад аз ҷумла ҷиҳати татбиқ намудани ҳадафҳои рушди устувор стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёномулати рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 мавриди амал қарор дошта дар онҳо яке аз манбаъҳои иловагии рушд шушти соҳаҳои иқтисоди миллӣ иқтисоди рақамӣ муайян гардидааст. Ҷиҳати иҷрои дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистону пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, консепсияи иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ки аз се марҳила иборат мебошад, солҳои 2021, 25, 26, 2030 ва то 2040, барномаи миёнамуддати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026, ҳамчун татбиқи марҳилаи дуюми ин консепсия тасдиқ гардидааст, ки татбиқи он бо маром идома дорад. Стратегияи рушди зеҳни сунӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040, ки яке аз нуқтаҳои асосии он ин баробар намудани 5% ҳиссаи зеҳни сунӣ ба маҷмӯи масъулии дохилии кишвар то соли 2040 мебошад. Қайд бояд кард, ки 25 июли соли 2025 маҷмӯи умумии созмони миллали муттаҳид лоиҳаи қатномаи махсусро зери унвони нақши зеҳни сунӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар осиёи марказӣ, ки бо ташаббуси ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардида буд, қабул гардид. Ин қатнома механизмҳои асосии истифодаи муассири технологияи зеҳни суниро барои таъмини рушди механизмҳои устувори минтақа муайян мекунад. яке аз чунин механизмҳои пешниҳодшуда таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунӣ дар шаҳри душанбе мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон айни замон дар марҳилаи дуюми рақамигардонӣ қарор дошта, дар рақамигардонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ қатор корҳои назарасро иҷро намуд. аз ҷумла дар самти ислоҳот бо мақсади тақвияти фаъолият дар ин самт агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор дар ин самт таъсис ёфта, дар назди он ҷамъияти саҳомии кушодаи марказҳои тасдиқкунанда, хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳияи барномаҳои рақамӣ ташкил ва фаъолият намуда истодааст. дар соҳаи тиҷорати электронӣ бошад, соли 2019 портали савдои тоҷикистон таъсис дода шуда, дар он маълумоти муфассал оид ба расмиёти содиротӣ, воридотӣ ва транзитӣ дар шакли электронӣ пешниҳод гардидааст. айни замон беш аз ним миллион шаҳрвандони 140 кишвари ҷаҳон аз ин портал истифода бурда истодаанд.
1: дар замони муосири рушди ҷомеаро бидуни технологияҳои рақамӣ тасаввур кардан ғайриимкон аст. аз ин рӯ баландбардоштани саводи рақамии аҳолӣ, омода намудани мутахассисони соҳибкасб ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир дар тамоми бахшҳо аз вазифаҳои муҳим ба шумор мераванд. бояд тазаккур дод, ки инноватсия ва рақамикунонӣ заминаи муҳими рушди устувори иқтисодии миллӣ буда, барои пешрафти давлат, баландгардидани сатҳи зиндагии мардум ва таҳкими мавқеи кишвар дар арсаи миллалӣ нақши муҳим доранд. бо истифодаи васеи технологияҳои муосир ва дастгирии иқдомҳои навоварона метавон ба рушди босуботи иқтисодӣ ва ояндаи дурахшони кишвар ноил гардид. шунавандаҳои изатманд, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. дар таҳияи барномаи имрӯза саҳм доштем муҳаррир ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. то барномаҳои баъдӣ хайр.

35 соли истиқлолият ҳамчун 35 соли дастовардҳои беназири мардум дар тамоми самтҳои зиндагонӣ ва 35 соли азму талошҳои пешвои муаззами миллат бо мақсади ба кишварҳои муттараққии дунё ҳамқадам гардонидани тоҷикистон ба ҳар як ватандор муборак. Шукӯҳу шавқату иқбол табрик, ватан 35 соли истиқлол табрик.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 13 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. вазири рушди иқтисод ва савдои тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода аз минтақаи озоди иқтисодии 5 боздиди корӣ анҷом дода бо фаъолияти субъектҳои минтақа ҷараёни татбиқи лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ ва корҳои созандагиву ободонӣ аз наздик шинос гардид. дар ҷараёни сафари корӣ ба масъулон ҷиҳати суръат бахшидан ба корҳои сохтмонӣ, истифодаи самаранок имкониятҳои мавҷуда, ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ ва таъсиси иқтидорҳои нави соли дастуру споришҳои мушаххас дода шуданд. ҳамзамон таъкид гардид, ки фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар, рушди саноат, афзоиши содирот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ нақши муҳим дорад. бино ба маълумоти маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии 5, айни замон дар ҳудуди ин минтақа 21 субъект ба қайд гирифта шуда, онҳо лоиҳаҳоро дар бахшҳои саноат, коркард, энергетика, логистика, до ва хизматрасонӣ амалӣ мекунанд. дар ин бора аз вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурӣ иттилоъ доданд. аз 1 то 31 августи соли 2026 дар ҳудуди шаҳри Душанбе ярмаркаҳои фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ баргузор мегардад. дар ин бора қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ содир гардид. тавре саҳифаи телеграмии шаҳрдори Душанбе хабар додааст, дар ярмаркаҳо иштироки фаъоли истеҳсолкунандагони ватанӣ ва пешниҳоди маҳсулоти босифат таъмин карда хоҳад шуд. дар ярмарка корхонаву тавлидгоҳҳои истеҳсолии пойтахт ва теъдоди зиёди соҳибкорони ватанӣ бо пешниҳоди намудҳои муайяншудаи сару либос ва лавозимоти мактабӣ иштирок мекунанд. корхонаҳои тавлидотӣ ва соҳибкорони ватанӣ ба мизоҷон баробари сару либос, инчунин пой афзол, ҷуроб, лавозимоти мактабӣ ва дигар ашёҳои лозимаро, ки ба хонандагон дар ҷараёни хониш заруранд, пешниҳод хоҳанд кард. дар тоҷикистон имсол беш аз 240 ҳазор нафар кӯдакон ба синфи якум мераванд. дар ин бора аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ хабар доданд. ба зикри манба, то ба имрӯз дар мамлакат 4056 муассисаи таҳсилоти умумӣ ва 2,462,700 нафар хонанда мебошанд. дар ҷумҳурии тоҷикистон номнавис гардидани хонандагони синфи якум аз 1 август оғоз мешавад. имсол дар тоҷикистон кӯдаконе, ки то 31 декабри соли 2019 таваллуд шуданд, ба синфи якум мераванд. агар кӯдак то 31 декабри соли 2019 таваллуд шуда бошад, ӯ метавонад ба синфи якум қабул гардад. ба ҳолати 1 январи соли 2020 ё баъд аз он таваллуд шудан, қабул ба синфи якум танҳо дар соли таҳсили оянда имконпазир хоҳад буд. дар айни замон дар тамоми муассисаҳои таълимии мамлакат омодагӣ ба соли нави хониш дар сатҳи баланд идома дорад. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад, бара мисол.

0: дугонаҳо.
1: Биёед мавзӯъҳои муҳимтарине ки ба ҳаёти занону бонувон вобастагӣ доранд дар суҳбатҳо бо коршиносон, мутахассисон матраҳ намоем. Аз маҳфили дугонаҳо. Дугонаҳо ҳар ҳафта рӯзи душанбе тақдим аз радиои Садои Душанбе.
2: Хирмани роз.
3: Барномаи фарҳангӣ ва фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои Садои Душанбе.
4: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди ногир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинӣ ва маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
3: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
4: Хирмани роз аз Садои Душанбе.

0: бозам дуруд мегӯем ба онҳое ки ҳамакнун ба мавҷи радиои садои душанбе пайвастанд. Ин барномаи фарҳангиву фароғатӣ ва мустақими хирмани рӯз аст аз радиои садои душанбе танин андоз. Масъули барнома ман Умедҷон Холзода ва коргардон Ҷумъахони Мурод ин лаҳза бо шумо ҳастем. Дар ин бахш, хуб, дар ин барнома низ бахшҳои гуногун пешниҳоди шумо мегардад ва мо дар ҳол оғоз мекунем саҳифаи аввали барномаро, ки ном дорад як суруду чанд ҳунарманд. Хуб, мо ин навбат яке аз сурудҳои бисёр ҳам маълум ва машҳурро интихоб намудем. Анихтараш сухан дар мавриди таронаи бисёр ҳам марғуби ҳунарманди маҳбуб, ҳунарманди хушсадо ва ҳунарманди равоншод Муқаддас Набӣ ва Тободи Сабо. Хуб, ин таронаро чандин ҳунармандон бозхонӣ карданд. Анихтараш аз ҷониби чандин ҳунармандон бозхонӣ гардидааст, аз ҷумла ҳунарманди мардумии Тоҷикистон устод Маслона Эргашева ва ҳунарманди маҳбуб Матлюба Раҳимова низ бозхонӣ гардидааст. Ба андешаи шумо, шунавандаи азиз, кӣ ана ҳамин таронаро беҳтар хондааст? Яъне кадоме аз ин ҳунармандон ана ҳамин таронаи Тободи Саборо беҳтар сурудааст, беҳтар хондааст? Хуб, қазоват аз шумост ва чаро интихоб мекунед? Масалан сабаб ё худ аҳдофи интихоби хешро зикр мекунед ва андешаҳои худро боз ҳам комилтар мекунед. 2276152 2761172 рақамҳои телефони мо дар студия аст. Марҳамат занг бизанед ва андешаи худро, хуб, пиромони ана ҳамин тарона, ки аз ҷониби се ҳунарманди маҳбуб хуб суруда шудааст, бозгӯ кунед. Мо интизори зангҳои телефонии шумо ҳастем. Агар шунаванда дар тамос ҳаст, мо имкон дорем, ки шунавандаи аввалро дар ин бахш бишнавем. Хуб, гуфтем сухан атрофи таронаи Тободи Сабои Муқаддас Набиева меравад, ки шеър матни ин тарона аз ҷониби шоири маҳбуб, шоири классики тоҷик Зебуниссо. Хуб, нихтараш омода шудааст ва биёед, агар шунаванда дар тамос аст, мо мунтазир намесозем. Ало. Хуб, мутаассифона гӯширо гузоштанд ва ман инҷо ро меорам ба паёмакҳо. Шунавандаи мо навиштааст: дуруд ба шумо, хоҳиш дорам як тарона аз Зулфиқори азиз баром пахш созед, қаблан сипос. Бошад, бошад, ҳатман дар рафти барнома кӯшиш мекунад коргардони мо Ҷумъахони Мурод. Биёд шунавандаро ро мунтазир намесозем. Ало.
1: Ало.
0: Дуруд ба шумо. ба шумо низ дуруд. Хуб, марҳамат, кадом таронаро интихоб мекунед ва чаро?
1: ман интихоб мекунам Муқаддас Набиеваро. ҳамин Муқаддас Набиева мисол ҳамин сурудро мисол

0: аммо мо се нафарро се нафарро
1: дар
0: инҷо
1: дар инҷо бо мастонати дар рақобат ҳастанд ман интихоб мекунам
0: хуб инҷо рақобат нест ғончагул мо гуфтем ки се таранихтараш ҳамин се ҳунарманро интихоб кардем ва андешаи хешро пиромони ана ҳамин тарона баён созед ки кадоме аз ин ҳунармандон баъд аз муқаддас набиева беҳтару хубтар суруданд
1: аслан ки ҳар як ҳунарманд бо таври худаш мекунад ҳар як ҳунарманд низ ба худаш мухлис дорад садои ҳар як ҳунарманд рости ҳар нафаре хондааст ин нуктаи аслаш хуб аст вале ман интихоб мекунам матлуба раҳимоваро чунки садои матлубаам бе ниҳоят садои хуб аст ва мухлисони зиёда ҳам дорад ба ман писанд аст
0: хуб танҳо ба хотири садои хуб доштану мухлисони зиёд доштана шумо матлубаро интихоб мекунед дигар ҳарфе надоред
1: на танҳо чунки ба ман писанд аст ба ҳар ҳол ҳар ҳунарманд ҳар мухлиси худро дорад ба ҳар ҳол
0: саломат бошед саломат бошед ва чӣ хеле ки гуфтам дӯстони азиз ҳар нафар метавонад андешаи хешро баён созад метавонад ки озод фикру ақидаи худро баён созад ба ҳар ҳол ин интихоби шумо аст ки кадоме аз ин таронаро интихоб мекунед ва бешунавандаи дигар аст ало
2: ман ноияи ҳамадонизевисоа мехом матлуба
0: хуб чаро маҳз матлубаро интихоб кардед
2: барои ки матлуба хай ами суруд асоси аймуқаддас набиева
0: бале
2: аймуқаддас набиева ки хай суруде ки ма соли ҳафтодунда ҳафту ҳаштуд амихел ма ҳамихел шага мегуфт и байдора судора мехоед ё овози амо қатъи бад мувофиқ медода
0: модари азиз инҷо чанд нафар масалан ба ғайр аз мо танҳо интихоб кардем баъд аз муқаддас набиева мастона эргашева ва матлуба раҳимовара ба ғайр аз матлубаву мастона эргашева боз чандин ҳунармандони дигар ин таронаро бозхонӣ карданбисёр
2: одамо мехонан овозон ҳар хелайда
0: хуб интихоби шумо
2: матлуба раҳимова
0: саломат бошед саломат бошед хуб се нафар ба ҷонибдори бону матлуба хуб паниқтараш овоз додан ё худ бигӯем матлуба раҳимоваро интихоб кардан ва панҷ нафари дигар интихоб кардан муқаддас набиеваро хуб шунавандаи дигар чӣ мегӯяд бале
3: салому алайкум
0: дуруд ба шумо кӣ ҳастед
3: банда мавзӯ ҳастам акажон беҳад таронаро матлуба
0: ман афсус мехӯрам мо як нафарро наметавонем дар ду бахш қабул кунем ҷумъахони мурод ман аз шумо хоҳиш мекунам ки қабл аз оне ки бо мо аниқтараш шунавандаро бо мо пайваст созед худ бо шунаванда дар суҳбат шавед ман аз ҳар яке шумо пузиш мехоҳам шунавандаҳои азиз ман ҳар яке шуморо эҳтиром мекунам аммо кӯшиш кунед ки дар як барнома як маротиба иштирок кунед то ин ки ба дигар шунавандаҳо низ фурсат бирасад ва дигарон низ тавонанд бо мо дар тамос буданд 2-27-61-52 ва шунаванда дар тамос аст ало
4: салому алайкум умедҷон
0: ба шумо низ дуруд рӯз бахайр
4: нимарӯзӣ бахайр маҳмадонои ҳамадонӣ
0: хуб маҳмадулло марҳамат шуморо мешунавем
4: бале ман интихоб мекунам матлуба раҳимовара
0: хуб чаро маҳз матлубаро интихоб мекунед
4: рости гап умедҷон бе ниҳоят вақт ки ман дар иҷрои ҳамин матлуба ҳамин суруд садо меяд мада бисёр таъсириш бисёр айда таъсириш ҳамихел як ҳамун рост дигар як табиат ҳамун даврае ки земинисо зиндагӣ мекард ҳамура ҳис мекунамда
0: яъне пеши назар меоред
4: бале бале бале
0: хуб маҳмадулло ду нафари дигар низ сурудан ин таронаро аниқтараш таронаи асл бо садои бону муқаддас набиева ва мастона эргашева бозхонӣ карданд ва баъд аз мастона эргашева ва матлуба раҳимова чандин ҳунармандони дигар ин таронаро бозхонӣ карданд ҳатто то ҷое агар хотирам хато накунад ин тарона аз ҷониби боно лоҳира муминова низ суруда шудааст хуб яъне интихоби шумо матлуба раҳимова
4: бале интихоби ман матлуба раҳимова
0: бошад мо як ва ё ин ки ду шунавандаи дигар интихоб мекунем аниқтараш қабул мекунем ҷумъахон то ин ки хуб овозҳо баробар бошанд инҷо бону муқаддас набиева аллакай дар зинаи аввал ҳастанд дар радабандии аввал қарор доранд ва матлуба раҳимова бошад дар зинаи дуюм шунавандаи дигар чӣ мегӯяд чӣ фикру андеша дорад оид ба ана ҳамин таронаи маҳбуб 2-27-61-52 2-27-61-72 рақамҳои телефони мо дар студия ҳаст хуб шунавандаро мешунавем ало ба шумо низ дуруд شما علاقه در پخش مستقیم قرار دارید؟ ما شما رو میشنویم، گوشی رادیو خود رو پاس تر کنید. شما کی هستید؟ خوب، سفرعلی چی فکر و عقیده دارید؟ کدامی از این ترانه رو انتخاب میکنید و چرا؟
5: مقدس نبیارم، برای اون انتخاب میکنم که همین دست در وقت برامد کردن است. باور کنید تمام مخلصان همه تالا را بخواد جلب میکنند. سخنهایی که میگرد، همه سرودهایی که میگرد، باور کنید همین بهترین مضمون های بهترین دارم.
0: سلامت باشید. سلامت باشید و ما تنها امکان داریم، چون اندک اندک فرصتی پخشی بخش ایتیلوتی است، یک شنونده دیگر رو ما انتخاب میکنیم، ولی خیلی کوتاه خوش میکنم اندیشه خیش رو بیان کنه. 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفنی ما در استودیو است. میشنویم شنونده دیگر رو، اگر شنونده هست ما خب شنونده رو گوش میکنیم، اگر شنونده نیست پس میگذاریم با انیخترش. فرصتی بخش خبری ایتیلوتی است، بخش تلوتی اخبار است و ما نوبت رو با همکارمون نعمت محیب میدهیم تا اینکه ما شما رو با خبرهای داخل و خارج کشور آشنا سازند. مرحمت.

0: дугонаҳо
1: биёед мавзӯъҳои муҳимтарине ки ба ҳаёти занону бонувон вобастагӣ доранд дар суҳбатҳо бо коршиносон мутахассисон матраҳ намоем аз маҳфили дугонаҳо дугонаҳо ҳар ҳафта рӯзи душанбе тақдим аз радиои садои душанбе
2: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
3: салом шунавандагони азиз соат бо вақти душанбе 14 дар студия бо хабарҳо неъмати муҳиб ифтитоҳи корхонаи металлургии сурмаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи талкогол дар ноҳияи айнӣ ва идомаи сохтмони комбинати металлургии тоҷик дар ноҳияи бобоҷон ғафуров аз он шаҳодат медиҳад ки саноати маъдани тоҷикистон ба марҳилаи нав ворид мегардад ҳадафи асосӣ коркарди амиқи маъдан истеҳсоли металл дар дохили мамлакат кам намудани вобастагӣ аз воридот ва ташаккули мактаби миллии муҳандисӣ мебошад супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таҳияи барномаи рушди металлургияи сиёҳ барои солҳои 2027-2035 барои саноати мамлакат аҳамияти стратегӣ дорад. Қабули чунин барнома имкон медиҳад ки рушди соҳа аз татбиқи лоиҳаҳои алоҳида ба низоми ягонаи истеҳсолӣ гузаронида шавад. 7 июли соли равон дар ноҳияи Айни корхонаи металлургии сурмаи талкогол ба фаъолият шурӯъ намуд. طبق معلومات رسمی اقتدار سالانه آن تا 5000 تن کار کرد و استحصال متال سرمه را تشکیل میدهد کارخانه برای از خودخونی و کارکرد کان طلا و سرمه کنچوچ بنیاد گردیده است ذخیره های این کان بیش از 23 میلیون تن معدن قریب 50 تن طلا و زیاده است 265 هزار تن سرمه ارزیابی میگردد бо назардошти тамоюли мусбати рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҳаҷми даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида ба хазина 36.4 миллиард сомонӣ ворид гардид иҷрои нақшаи даромади дохилӣ аз ҳисоби кумитаи андоз 123.3% ё 17.4 миллиард сомонӣ ва хадамоти гумрук 107.6% ё 7.8 миллиард сомониро ташкил медиҳад дар ин бора Файзиддин Қаҳорзода вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст ба гуфтаи вазир барои ҷалби маблағҳои иловагӣ ҷиҳати пешрафти соҳаҳо дар кишвар бо шарикони рушду созмонҳои байналмилалии молиявӣ ҳамкориҳо бо самт тақвият ёфта 17 созишномаи қарзиву грантӣ дар самти татбиқи 14 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 386.9 миллион доллари амрикоӣ имзо гардид дар ин радиф 2 июли соли равон бо бонки ҷаҳонӣ дар ҳаҷми 495.5 миллион доллари амрикоӣ созишномаи грантӣ ба тасвиб расид ки 300 миллиони он ба сохтмони нерӯгоҳи барқи оби роғун пешниҳод гардидааст хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед
2: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417
4: гузориши муфассал
5: тибқи пешниҳоди маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон 1723 нафар довталаб барои таҳсил дар донишгоҳи давлатии тиҷоратии тоҷикистон роҳ ёфтанд ки нисбат ба соли гузашта 207 нафар зиёд мебошад гузориши ҳамкорамон шарофиддин каримов дар ин хусус
4: дар ин бора имрӯз ректори донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон доктор илмҳои техникӣ профессор назарзода хайрулло зимни нишасти матбуотӣ хабар дод ба гуфтаи ӯ қабули донишҷӯён тавассути низоми маркази миллии тестӣ ба роҳ монда шуда донишгоҳ барои қабули донишҷӯёни нав ва оғози соли таҳсили 2026-2027 корҳои омодагиро идома медиҳад
6: мувофиқи пешниҳоди маркази миллии тестӣ ки рӯзи 25 ба амал омад теъдоди 1723 нафар имрӯз тавсия дода шудааст барои таҳсил дар донишгоҳи давлати тиҷорати тоҷикистон ки 82.2%-ро дар даври якум дар бар мегирад агар ҳамин رقم رو نسبت به سال گذشته تحلیل کنیم، سال گذشته 1516 نفر رو تشکیل میکرد، یعنی 207 نفر زیادتر است.
4: تأکید گردید که جلب بیش از 1700 داوطلب به دانشگاه از افزایش توجه جوانان به اختصاصهای پیشنهاد نموده دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان شهادت می‌دهد. همچنین یک قطار دانشجویان دانشگاه برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های جمهوری کره و شایگری اسپانیا را خط گرفتند. شرف‌الدین کریموف، صدای دوشنبه.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: шунавандаи азиз, дӯстдорони маҳфили дугонаҳо.
1: Вале боз ҳам салом, боз ҳам дуруд, боз ҳам хуб паёмҳои бе пур аз меҳру муҳаббати моро пазиро бошед, сомини арҷуманд. Хуб дӯстдорони маҳфили дугонаҳо.
0: Шунавандаи иззатманд, чун ҳамешагӣ дар маҳфили дугонаҳо мехоҳем дар яке аз мавзӯъҳое, ки имрӯз ҳам доғи рӯз ва мавзӯи рӯз аст, мехоҳем бо шумо дар суҳбат бошем. Хуб ин мавзӯъ мавзӯи хуб фарбеҳӣ ва ғизое, ки имрӯз барои мо лозим аст дар ҳамин шабу рӯзе, ки ҳаво хеле гарм аст. Хуб мехоҳем бо шумо дар иртибот бошем.
1: Бале, шавандагони азиз, ҳамкорамон Сангинои дуруст гуфтан, имрӯз фарбеҳӣ масоилест, ки дар тамоми ҷаҳон хуб доғи рӯз аст ва он ба мубориза бар он аллакай шурӯъ шуда ва Тоҷикистон низ аз ин хуб омил оре нест ва албатта ҳамин бемории фарбеҳӣ низ оҳиста оҳиста ба хуб аҳолӣ ва сокинони мо низ таъсир карда истодааст. Яъне имрӯз мо бояд тарзи ҳаёти солим пеш барем ва яке аз омилҳое, ки ба фарбеҳӣ намеорад, ин албатта дуруст истеъмол кардани ғизо аст. Ва вақте ки мо дуруст ғизо истеъмол мекунем, албатта мо метавонем тамоми витаминҳое, ки аз дар ҳамаи сабзавот, меваҷот ва ҳамаи он чизе, ки хӯрокворие, ки мо истеъмол мекунем, вуҷуд дорад ва албатта барои буняи худ як таъсири мусбат гузошта бошем.
0: Бале, ва шунавандагои азиз, шумо низ бетараф набошед, андешаҳои худро ҷамъоварӣ кунед, матлаби худро навишта ба мо ба почтаи электронӣ фиристед, ҳамзамон бо мо дар иртибот бошед.
1: Бале, мо доимо кӯшиш баро мекунем, ки фикру ақидаи шуморо хуб қабул кунем, зангҳои телефони шуморо қабул кунем ва ҳамаи он смс паёмакҳое, ки маҳз дар мавзӯъҳое, ки дар барномаи дугонаҳо интихоб карда мешавад, барои мо манфиат овар аст ва албатта аз рӯи ҳар як маслиҳат, тавсияи ҳар яки шумо шунавандагони азиз, мо метавонем боз ҳам як маънӣ бардорем ва ё албатта тавсияҳои шумо ё шунам, чаро ки ҳар як нафар метавонад хуб таҷрибаи хуб дошта бошад ва аз рӯи ин таҷриба ба якдигар ҳам маслиҳат диҳем ва ҳам тавсия ва ё дигар маслиҳатҳоро ҳам пешниҳод намоем, чаро ки имрӯз мегӯем, ки ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад, хуб машварат идроку ҳушёрӣ диҳад. Ва биёед марҳамат занг занед оид ба ин мавзӯи мо, яъне фарбеҳӣ ва омилҳои ба он гирифтор шуда ва ё хуб мубориза бар зидди ин беморӣ чӣ гуна барои якоя ки мо даст дода метавонад

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: эҳистед аз навбатпои девона шудам.
3: чӣ гап? ассалому алайкум. биёед, биёед.
2: ассалому алайкум духтур. ассалому алайкум.
3: ва алайкум ассалом. биёед кани.
2: мана як бор бинед. худо ки ами ҷон аз поам баромадагӣ бошад.
3: чӣ гап шуд?
2: дилам тез кор мекунад.
3: и ҳаво гарм да.
2: ҳаво гарм.
3: чӣ шикоят доред шумо?
2: гуфтам
3: ки инҷо ба кани инҷо банишинед ма шумо қатъи хел.
2: гуфтам ки
3: тарафи салқи на как ба.
2: маълима, ман гуфта истодам ба шумо ки ҳанг дар почам нест. худо ки дилам тез кор мекардагӣ барин.
3: дила шумо шикоят аз дил доре?
2: бале.
3: дилатон дард мекуна.
2: дилам дард мекуна. шояд дард мекуна. о шумо духтур гуфта ман назди шумо омадам.
3: нақс кардед. ки ман бояд донам ки шумо чӣ шикоят доред, куҷоятон дард мекунад. пеш ягон духтури дигар рафтед?
2: бале, пеши духтури дигар рафтам. духтури дигар гуфтанд ки вай аз гармӣ, аз ҳавои гарм. ман ба вай мефаҳмонам ки ман худам медонам, ҳис мекунам. дилам тез кор карда истодааст.
3: майлаш, майлаш.
2: хафа шуда равед. пеши асабшиносу дилшинос равед. гуфта мана равон кардам.
3: майлаш, майлаш, модарҷон азиз. ин дорухатро мегиреду назди вай утоқи шашум. дар даромадгоҳ мераед. қадатона чен мекунед ва ҳам вазнатона чен карда биёед.
2: вазни ман ба шумо чӣ дар кор маълима?
3: модарҷони азиз, чаро дардам ин қадар хафа мешавед?
2: қадам 1.5.
3: 1.5. вазнам
2: 80.
3: 80. ана дидед, боз шумо шикоят аз дил доред. о ҳамин вазни зиёд барои қади шумо номувофиқ. фаҳмидед? ана барои ҳамин шумо имрӯз дилатон дард мекунад, қалбатон яъне пагоҳ ба ягон хуб бемории дигар гирифтор мешавед. дидед чаро ин қадар зуд шумо асабӣ мешавед? барои анамин шумо хеле вазнатон зиёд аст. ба шумо ягон кас дигар нагуфтин?
2: еҳа, шумо дар ин утоқи салқин шишта ба ман ин суханҳоро мегӯед. ман зиндагии бисёр вазнина дидагӣ. пур қадама мепурсаду вазнама мепурсад. о шумо ба вазни ман чӣ кор доред?
3: ман барои вазни шумо ҳеҷ гап не. вазни шумо сабаби беморшавии шумо ҳамин вазнатон аст. модарҷон, чаро хафа мешавед? ин вазни зиёди шумо сабаб шудааст ки ана дилатон хуб аллакай бемор шудааст ва хеле асабӣ ҳастед ва ҳам шумо бовар мекунед пагоҳ ё фардо ва ё шояд пас аз як ҳафта ё ду ҳафта дигар узвҳоятон ҳам хуб дардманд мешавад ва ё ба беморӣ худо накарда бошад диабети қанд ҳам гирифтор мешавад. чаро ки фарбеҳӣ яке аз омилҳои хуб фарбеҳӣ ин зуд гирифтор шудан
2: ба даҳонатон шамол барад.
3: бигзор шамол барад. вале
2: шумо духтурҳо фақат ҳаминро медонед ки пурхӯрӣ накун, пурхӯрӣ накун. э ман корам зиёд, агар нахӯрам аз куҷо ҳанг пайдо мешавад ки ман корамро
3: хӯред? вале кам хӯред, кам кам, тез тез хӯред.
2: ман нони падари шумоя намехӯрам. майлаш, саломат бошед.
3: суҳбат карда хеле душвор аст. хуб саломат бошед. хуб нафари дигар биёед, дароед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 15 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Италия аз ҳисоби фонди иқлимии худ барои идомаи сохтмони нерӯгоҳи барқиёбии Роғон 150 миллион доллар маблағ ҷудо мекунад. Дар ин бора намояндагии Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон хабар додааст. Ба зикри манба, созишномаи ҷудо кардани ин маблағ рӯзи 23 июл дар вазорати молияи Тоҷикистон миёни намояндагони Бонки ҷаҳонӣ ва муассисаи молии италиявӣ Сандуқи пасандозҳо ва қарзҳои Италия ба имзо расид. گفته می شود که طرح نیروگاه برقیابی روغن از جانب ائتلاف عبارت از 12 شریک رشد تحت راهبری بانک جهانی هم مبلغ گذاری و عملی می شود. مؤسسه ایتالیوی صندوق پسندوسا و قرضهای ایتالیا نیز یکی از شریکان این طرح به حساب می رود. طبق معلومات رسمی تا امروز گروه بانک جهانی توسط اسوسیاسیای بین المللی رشد برای دستگیری لایحه نیروگاه برقیابی روغن 650 میلیون доллар маблағгузории гранти ҷудо намудааст. якум дуюми августи соли 2026 дар мавзеи ҳафткули шаҳри панҷакент ниммарафони панҷуми кӯҳии эко 2026 баргузор мешавад. дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурӣ хабар доданд. барои ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушди сайёҳии экологӣ ва баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ, дар ниммарафони экологии кӯҳӣ варзишгарон, сайёҳон ва блогерон иштирок мекунанд. дар Швейцария аз 28 то 30 июли соли равон мусобиқаи байналмилалии Лозана Гранд Слам 2026 оид ба гӯштини ҷудо баргузор шуда 14 нафар паҳлавонони тоҷик дар он ширкат меварзанд. Таври муовини раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Эргаш Маҳмадбеков хабар дод, мусобиқа дар шаҳри Лозанаи Швейцария баргузор шуда, шарафи варзишии Тоҷикистонро дар ин рақобат лоиқ Қутбиддинов дар вазни то 60 кило, Эмомалӣ Нуралӣ ва Искандар Маҳмадхоҷазода дар вазни то 66 кило, Муслиҳиддин Асадуллоев ва Масъуди Аҳмадзод дар вазни то 73 кило, Беҳрӯзи Хоҷазода ва Абубакр Шеров дар вазни то 81 кило, Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода ва Шодмон Ризоев дар вазни то 90 кило, Ҷаҳонгир Маҷидов ва Сомони Кишваров дар вазни то 100 кило ва Мансур Раҳмон дар вазни ҷамъи 100 кило ҳимоя хоҳанд кард. аз духтарони паҳлавони мо Аҳлия Муъминова дар вазни то 48 кило ва Мадина Қурбонзода дар вазни то 52 кило дар ин мусобиқаи бонуфуз маҳорати худро нишон медиҳанд. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: сулфа шудед, шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: Гузориши муфассал.
6: Дар соли нави таҳсил донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон бо як қатор навгониҳои муҳим фаъолияти худро оғоз мекунад. Муҳимтарин тағйирот таъсиси факултаи мустақили рӯзноманигорӣ мебошад. Дар ин бора имрӯз зимин нишасти матбуотӣ иттилоъ доданд. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгири ин мавзӯъ.
7: Первое полугодие было насыщенным. Университет продолжал развивать образование и науку.
8: Дар ин давра донишгоҳ 7 ихтисоси нави ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнатро пешниҳод намудааст. Ба онҳо ихтисосҳои амнияти иттилоотӣ, идоракунии давлатӣ ва муниципалӣ, бизнес информатика, реклама ва робита бо ҷомеа, амнияти иқтисодӣ, инчунин тарҷума ва тарҷумашиносӣ аз забонҳои чинӣ ва олмонӣ дохил мешавад. Дар ин бора Алексей Залатухин, ректори донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон, афзуд.
7: Да, навори асосӣ мебошад ин кушодашавии факултаи рӯзноманигорӣ ва 7 ихтисоси нав мо пешниҳод кардаистем аз соли 2026-27 соли таълим. Ихтисоса мо тарҷума карда наметавонем, барои чӣ ки ва тибқи стандартҳои Россия тасдиқ шудагиан, барои аввал номошона гап мезанам, информационная безопасность, государственное и муниципальное управление, идора книга, буйки, бизнес информатика, реклама и связи с общественностью, экономическая безопасность, перевод и переводоведение, базабуни хитуи, базабуни немеси.
8: Ба андешаи коршиносон роҳандозии чунин ихтисосҳо имконият медиҳад ки донишҷӯён дониш ва малакаҳои ба талаботи бозори меҳнати муосир мувофиқро аз худ намоянд. Аз ҷумла дар шароити рушди босуръати технологияҳои рақамӣ ва густариши робитаҳои байналмилалӣ талабот ба мутахассисони соҳаҳои амнияти иттилоотӣ, технологияҳои рақамӣ, идоракунии давлатӣ, реклама ва забонҳои хориҷӣ рӯз аз рӯз меафзояд. Тавре ректори донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон Алексей Залатухин гуфт:
7: барномаи рушди донишгоҳи мо солҳои 26-2030 ҳузе ҳами барномаро мо навистем, ҳама экспертиза гузаштае, мо пешниҳод карда гием, ҳамуро мо интизорем. Ин на танҳо фақат донишгоҳи мо, чорта донишгоҳи славянӣ, ки ҳастае дар Армения, Белоруссия, Кыргызстону, Тоҷикистон, ҳар чор донишгоҳ интизор ҳастанд, тибқи талаботи навкати донишгоҳи политехникӣ бояд пешниҳод куна Академияи илмҳои Федерация Россия.
8: Таъсиси факултаи мустақили рӯзноманигорӣ низ қадами муҳим дар самти рушди воситаҳои ахбори омма арзёбӣ мешавад. Ин иқдом метавонад барои омода намудани рӯзноманигори касбӣ, баланд бардоштани сифати таҳсил ва рушди рӯзноманигори муосир дар кишвар заминаи мусоид фароҳам оварад. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
7: Преподавателями и сотрудниками опубликовано 374 научные статьи.

амри тасодуф ё хоси тақдир буд ки зодрӯз ва рӯзи марги ин марди ҳунар, санъаткори маҳбуби тамоми форси забонон аҳмад зоҳир ба як сана рост омад. 14 июни соли 1947 чашм ба олам кушод. Ба 14 июни соли 1979 дар сини 33 солагӣ бо зиндагӣ падруд гуфт. Он рӯз дӯстону ҳаводорони бешумори ӯ бо шунидани хабари шум марги нобаҳангоми аҳмад зоҳир борони ашк рехтанд. Дили пур аз ғам гашта дар сӯги ҳунарманде нишастанд ки бо садои худ ба зиндагии миллионҳо инсон рангу маъно бахшида буд. Гарчи аҳмад зоҳир 47 сол боз бо мо нест, вале кайҳост ки таронаҳои дилнишинаш марзҳо, рӯдҳо ва кӯҳҳоро убур карда, ӯро узви ҳамешагии аҳли мардуми ориёӣ гардонидаанд ва дар аксари кишварҳои ҷаҳон низ садои аҳмад зоҳир барои дӯстдорони мусиқӣ ошност. Яъне агар як нафар форси забон бошад, аҳмад зоҳир ҳатман барои ӯ танҳо як овозхон нест. Ӯ дӯст, ҳамроз ва ҳамсафари лаҳзаҳои зиндагист.

тасадуфи нест, балки самари рушди он дар тӯли ҳазорон сол аст, чаро ки пеш аз ӯ шеър, тарона, мусиқӣ ва рақси орён дар даврони ниҳоят дур таърихи худро сарҷамъ меёфтанд. Орёне ки чандин сол пеш ба кишвари зебои ҳинд рафта буданд, бо худ ин ҳунари волои аҷдодиро низ бурданд ва то имрӯз бо ин ҳунар оламро мафтун месозанд. агарчи ҳуҷуму забткориҳои пайдарпаи аҷнабиён аз фарҳанги бебаҳо ва таърихи пурғановати ҳунари тарона ва мусиқии орёнзамин зарбаҳои сангин заданд, аммо ҳунарҳои кӯҳани орён ҳамеша дар рушд буданд. ва аҳмад зоҳир яке аз шохаҳои ин дарахти азими шеъру мусиқии орёнзамин, вориси арзандаи садҳо ҳунарварони гузашта ва пайвандгари як фарҳанги бузург буд.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 16 нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садо душанбе дар студия бо хабарҳо мижгона мусоева. дар 6 моҳи аввали соли 2026 нақшаи қисми даромади буҷети ноҳияи варзо бо дар назар дошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 13.4% пурра иҷро шуда ба буҷет 43.8 миллион сомонӣ ворид гардид. ин нишондиҳанда нисбат ба нақша 143 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар ин бора раиси ноҳияи варзоб Хусрав Дамонзода имрӯз зимни нишасти матбуоти иттилоъ дод. ҳамчунин нақшаи даромади буҷети маҳаллӣ 103% таъмин гардида ба буҷет 37.4 миллион сомонӣ ворид шуд. аз буҷети ҷумҳуриявӣ низ ба ноҳияи варзоб 28.7 миллион сомонӣ маблағҳои мақсаднок ҷудо гардидааст. дар деҳаи фурқати ҷамоати деҳоти дӯстии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба 12 оилае аз офати табиӣ зарар гардида, ки бар асари селфароӣ зарар дида буданд, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба ҳар оилае зарар дида дар деҳаи Навбаҳори ҷамоати деҳаи Дӯстӣ қитъаи замини назди Ҳавлигӣ ба масоҳати 601 ва мавзеи бехавф ҷудо карда шуд. дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатон иттилоъ доданд. раиси вилояти Хатон ба ҳар оилае зарар дида 10000 сомонӣ кӯмаки молиявӣ ва инчунин маҳсулоти мавриди ниёзи аввал тақдим намуд. таъкид гардид, ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамеша дар паҳлӯи мардум қарор дошта, дар рӯзҳои душвору вазнин барои бартараф набудани оқобатҳои офатҳои табиӣ ва дастгирии шаҳрвандони зарар дида тамоми имкониятро равона менамоянд. моҳи октябри соли 2026 дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе таҳти унвони ҷойгоҳ ва арзиши тамаддуни ориёӣ дар таърихи умумибашарӣ аз дирӯз то имрӯз симпозиуми байналмилалӣ баргузор мегардад. дар он олимону муҳаққиқон аз кишварҳои аврупо, осиё ва шарқи наздик иштирок менамоянд. ба иттилои академияи миллии илмҳо интизор меравад, ки дар он симпозиуми байналмилалии сатҳи баланд донишмандону муҳаққиқони кишварҳои хориҷӣ масъалаҳои гуногуни марбут ба таҳқиқи осори тамаддуни ориёиро баррасӣ намоянд. тоҷикистон аввалин маҷмӯаи муосири истеҳсоли шиша бунёд мегардад. дар ин хусус аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. маҷмӯаи муосири истеҳсоли шиша дар доираи яке аз чор ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат саноатикунонии мамлакат бо сармоягузории 120 миллион доллари амрикоӣ дар шаҳри душанбе сохта мешавад. баъди ба истифода додани ин корхонаи саноатӣ беш аз 450 ҷои нави корӣ таъсис дода шуд. татбиқи ин тарҳ бо рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: тибқи нақшаи чорабиниҳо дар ноҳияи варзоб бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъмиру бунёди 158 иншоот ба нақша гирифта шуда, 143 иншоот ё 92.5% ба истифода дода шуданд. дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуоти ноҳияи мазкур иттилоъ доданд. гузориши ҳамкорамон тоҷиддин саттарзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: нақшаи қисми даромади буҷет дар 6 моҳи соли 2026 13.4%
5: иҷро гардида. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёмашон ба маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлатӣ соли 2026-ро дар мамлакат соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии худогоҳии миллӣ эълон намуданд. дар замина ин дастури супоришҳои паёми роҳбари давлат میگوید در ناحیه ورزوب نقشه ایلاوگی چورابینی ها قبول گردیده امروز کارهای ساختمانی در این طرح در سطح بلند ادامه دارند. ایسارداش خسرو دمونزاده رئیس ناحیه مذکور امروز ضمن نشست خبری در مقامات محل طور نامبرده گفت
4: در حدود ناحیه 158 عدد بنا و انشاءات جهت تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنقشه گرفته شده بود 143 عدد آنها مورد استفاده قرار داده شده در 15 انشاءات کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. باز نقشه های ایلاوگی هست که از 23 بند عبارت بوده. فکر میکنم که تا تجلیل جشن مقدس 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نقشه چورابینی با صفت و برزیاد اجرا کردن میشود.
5: در 6 ماهه اول سال جاری در ناحیه ورزاب در نزد 34 مؤسسه تعلیمی مرکزهای انکشاف کودک با فراگیری 904 نفر کودکانی سینی از 5 تا 6 ساله تشکیل گردیده است که این نشان داد نسبت به سال مقایسوی 7 مرکز و فراگیری 160 کودک زیاد بوده است. در همین حال خسرو دمانزاده رئیس ناحیه ورزاب برای نظر است که آینده نزدیک با مورد استفاده قرار گرفتن مؤسسه های نوی تعلیمی و سیمخانه های ایلاوگی نارسایی جای نشست در ناحیه از میان خواهد رفت.
4: عین زمان در حدود ناحیه 6 عدد مؤسسه تعلیمی ساختمانشان ادامه دارند که قسمی زیاد آنها تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده می شود. مشکلات نارسایی جای نشست در حقیقت وجود دارد. با استفاده دادن مؤسسه تعلیمی ما فکر میکنیم که این مشکلات ها پسی سر میشوند و در آینده ما نقشه داریم که پس ساختمان مؤسسه تعلیمی زیادتر شود که این گونه مشکلات ها نباشد.
5: در عموم اکثر نشان دهنده های خواجگی خلق ناحیه ورزاب دوامی 6 ماهه اول سال جاری در سطح بلند به اجرا رسیده اهل زحمت تلاش و باور دارند که جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان را خوب و خاطرمان و با دستاوردهای بلند مهنتی استقبال نمایند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
6: شما سولفه شدید؟ شما را نراحت میکند؟ شربت برمیسال، سولفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.
7: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته‌ها وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.

дуруд, рӯз ва хайр, дӯстони азиз. Садои душанбе барномаи мустақими хешро идома медиҳад. Инак барномаи мусиқӣ, озмунӣ, фарҳанги, фароғатӣ. Навои Дилошуб аст меҳмони хонадони шумо, коргардон Ҷумъахон. Ман Фирӯз ин соат барои шумо хушӣ мебахшем ва боварӣ комил дорам, ки барномаи имрӯза низ писанди хотири мубораки шумо мегардад. дӯстони азиз, табу завқ синусоли мухлисон ё ҳаводорони барномаро мо ба инобат мегирем ва дар се бахши барнома аз ҳунармандони дохил ва хориҷи кишвар аз сурудаашон порчаи мусиқии интихоб ва барои шумо пешниҳод мекунем. Шумо гӯш мекунед, мухлис ҳастед, медонед, метавонед занг бизанед ё бинависед. Иштироки фаъол дошта бошед. Дар яке аз бахшҳо ғолибро мукофот пули интизор аст, дар дигар бахш ғолиб имкон дорад ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонад дар баробари муваффақ шудан, ва ҳамзамон дар бахши дигар ғолибро тӯҳфа интизор аст. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол ва рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172. дар бахши аввал аз ҳунармандони синусолашон ҷавону миёна интихоб кардем ва сурудҳое ки дар жанри эстрада сабт шуданд. инак оҳангоро гӯш мекунем.

ин оҳангҳое ки мо дар бахши аввали барнома интихоб кардем ва барои шумо поршаи пешниҳод гардед. ҳар се ҳунарманд аз дохили кишвар сину солашон ҷавону миёна сурудҳо дар жанри эстрада сабт шуданд. як ҳунарманд аз ҷинс мард, дуи дигар зан модар ҳастанд. акнун таваҷҷӯҳ кунед, боз як маротиба дигар оҳангҳоро имкони шунидан дорем. гӯш мекунем.

0: шунидем, дӯстони азиз, боз як маротибаи дигар барои онҳое ки навакак бо мо пайвастанд ё хубтар моро нашуниданд. Рустам Азимӣ, Зулайхо Муҳаммадшоева, нигинаамон Қулова, 3781 ду ҷобатон дуруст, як ҷобатонро дуруст. Салом алейкум, агар шунаванда бошад, мо шуморо мешунавем. Маромад, бифармоед.
1: Ассалому алейкум.
0: Ассалому алейкум.
1: Оҳанг якум ба дигар азизу?
0: Бале.
1: Ҷир Зулайхо Муҳаммадшоева?
0: Бале.
1: Нигинаамон Қулова сайи.
0: ду ҷобатон қабул, як ҷобатон нодуруст аст. дӯстони азиз, то ҳол ягон нафар барои мо ҷоби комилан саҳеҳ пешниҳод накардааст. буд як ё ду ҷоби дуруст, аммо ҷавоби се ҷоби дурусту мутлақ не. оҳанги сеюм меҳрнигори рустам мегӯяд, як шунавандаи мо не, меҳрнигори рустам не. салом алейкум.
2: ало.
0: лабай.
2: ассалому алейкум асаи фирӯзҷон, рӯз бахайр.
0: дуруд ба шумо, марамад.
2: шунавандаи ҳамешагӣ эҳром ҳастам аз рӯйтусо.
0: эҳром
2: таҳти рақами як, ман фикр мекунам валиҷон азизов. таҳти рақами ду, Зулайхо Муҳаммадшоева. рақами се, Мадина Ақназарова бошад.
0: акнун дӯстам, як ҷобатон қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. дар рафти барномаҳо аз шаҳроми Абубакр, як тарона бо номи моҳи ман агар пахш шавад, нуранало нур мешавад. саломат бошед. коргардони мо байнобад мегиранд сурудои дархостии шуморо. агар нарафта бошад, ҳатман баротон пешниҳод мегардад. ҷонибек Муродов, Зулайхо Муҳаммадшоева, нигинаамон Қулова. ду ҷобатон қабул, як ҷобатон нодуруст аст. боз ки майл ва хоҳиши иштирок кардан дорад, дӯстони азиз, дар бахши аввали барномаи мусиқии озмунии навои дилошоб. ҳамин ҳоло як ду ҷоби дуруст аз ҷониби шунавандаҳои мо пешниҳод карда шуд, аммо се ҷоби дуруст не. то ҳол мо интизор ҳастем. шунавандаи дигарро гӯш мекунем, бифармоянд. салом алейкум. бале.
3: салом алейкум сериҷо.
0: дуруд ба шумо, марамад.
3: саломи дигар ба коргардон. якум саъди буридод, дуюм Зулайхо Муҳаммадшоева, сеюм нигина Амонқулова.
0: не дӯстам, ду ҷобатон қабул, як ҷобатон нодуруст аст. чанд марду чанд зан, гуфтем ки ду зан як мард аст. суруш холов, Зулайхо Муҳаммадшоева, нигинаамон Қулова, 3781 бисёр талош дорад, аллакай чор вариант барои мо пешниҳод кардааст. ду ҷоб қабул, як ҷоб нодуруст аст. чӣ кор кунем, дӯстони азиз? ягон нафар муваффақ нашуд, ғолиб наомад. чанд занги телефонӣ, чӣ қадар паёмакҳои шуморо ман хондам, аммо мутаассифона. агар занг бошад, ҷумъахон гӯш мекунем, агар не, мо ба ин бахш нуқта мегузорем, чунки боз дар пеш ду бахши дигар мо шуморо интизор аст, дӯстони азиз. оҳанги дуюм шунаванда. салом алейкум.
4: ало. салом алейкум.
0: дуруд ба шумо, маромад.
4: оҳанг якум валиҷон азиз.
0: бале.
4: оҳанги дуюм Зулайхо Муҳаммадшоева.
0: бале.
4: оҳанги сеюм Фараҳмад Шаифов.
0: не, мутаассифона. як ҷобатон ба ҷону дил қабул, ду ҷобатон нодуруст аст. дӯстони азиз, ҳар нафаре ки оҳанги дуюмро, ин сурудро шумо медонеду хуб шунидаед, бисёриҳам ҳаводори ин таронаам ҳастанд. Зулайхо Муҳаммадшоева соли 2025 ин суруд ба хазинаи садои душанбе роҳ ёфтааст. оҳанги сеюм нигинаамон Қулова, ин таронани соли 2025 ба хазинаи мо омадааст. оҳанги якум мард аст, соли 2026 ин тарона роҳ ёфтааст ба хазинаи мо, дар жанри эстрада сабт шудааст. ин ҳунарманро ҳамаи шумо медонед, мешиносед ва дар бораи ҳаёту фаъолияту жанрҳои гуногуне ки тарона сабт мекунад медонед. ин ҳунарманд

ҷавон пайрав аюбӣ аст, дӯстони азиз, ки хеле интизор шудам ягон нафар ҷавоби дурустро барои мо ирсол карда натавонист. Яъне ки ягон нафар муваффақ нашуд дар бахши аввали барномаи мусиқии озмуни навои дило шуд. ҳоло тарона аз пайрав аюбӣ бо ҳам гӯш мекунем. Баъд аз тарона бахши иттилоотии хабар дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ чанд хабари кӯтоҳ баротон пешниҳод мегардад ва пас аз ӯ бармегардем. Боз барномаи мусиқии озмуни навои дилошубро идома медиҳем. Барои шумо ман фароғату хушҳолӣ дар ин рӯзҳои гарми фасли тобистон орзу дорам. Маромад тарона.

дӯстони азиз, ҷумъахон барои ҳама мухлисони бахши доми барнома кӯмаки бепул ройгон кардан, яъне як порча таронаро пахш кардан. Ман боварӣ комил дорам, ки аллакай бисёриҳоам фаҳмидан, ба ҷумъахонам исори миннатдориам мекунанд барои кӯмакаш. акнун дӯстони азиз, боз як маротибаи дигар оҳангоро гӯш мекунем. ҳар се ҳунарманд аз ҳунармандони хориҷи кишвар аст. мо бисёртар аз ҳунармандони афғону узбеку ва бародарои эронӣ интихоб мекунем. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед, баъдан бинависед ё занг бизанед. мароҳат.

дӯстони азиз, акнун оҳангоро шунидем, гӯш кардем, фурсат барои иштироки шумо аст. Салом бародари азиз ба коргардонатон, рӯз ба хайр бошад. Дар беморхона ҳамо шуморо мешунавам. барои ин шунавонда бемор аст, мо шифои комил таманно дорем. Нобас аз беморӣ мегӯяд ки ман бо радиои дӯст доштаам, садои Душанбе ҳастам. як суруд аз Шоҳин Абдуллоев, суруди модар, дар рафти барнома агар пахш шавад, бисёр хуб мешавад. ин шунавондаи мо Сурайё Бону аст. ин шунавондаи мо мегӯяд ки коргардон ба куҷо рафт. коргардон барои шумо як лаҳза кӯмак карданд, як порча таронаро пешниҳод карданд, аз ин кӯмак истифода баред. як нафари дигар чӣ менависад? биёд шунаванда бошад, гӯш мекунем. ҷумъахон ҳаст ягон нафар хоҳишманд: Амирҷон Сабурӣ, Озода Нурсаидова, Мансур. ҳар се ҷавобатонро дуруст аст. ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо. ва ин шунавандаи мо мегӯяд ки ҳар нафаре ки ғолиб биёяд, 30 сомони тӯҳфа аз номи ман. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. мо дар ҳамин бахш боз имконият медиҳем аз ин минбари баланди садои Душанбе, намедонам пайғом доранд, зодрӯз доранд, ба пайвандаву наздикҳо бирасонанд ва яке аз ин сурудҳоро дархост кунанд. ҳар се ҳунармандо аз ҳунармандони хориҷи кишвар аст. ду ҳунарманд аз ҷинс мард, яке зан аст. дигар аз ин зиёдтар кӯмак карда наметавонам ва ин 30 сомони дигар аз номи як шунавандаи бисёр фаъоли мо барои ҳар нафаре ки ғолиб меояд. агар бошад нафари иштирокчӣ дар ин бахш, мо мешунавем. 227-6152-227-6172. як шунавандаи мо ҳуқуқи дар як бахш як маротиба иштирок кардан дорад, чунки боз барои дигаронам имконият дода тавонем барои иштирок карданашон. як нафар изҳори миннатдорӣ гуфтааст, як нафар чанд таклиф пешниҳод кардааст ки мо ба инобат мегирем. чанд суруди дархостӣ шуд, коргардони мо ба инобат мегирад. зебо нурова, шаҳроми абубакр, шоҳин абдуллоев, суруди модар дар рафти барномаҳо албатта баротон пешниҳод мегардад. барномаи мо ҳамин гуна мустақиман то соати 19 идома меёбанд. баъд аз ин барнома барномаи даври суфра 2 соат пахш мегардад, аз соати 17:10 то соати 19 бо ҳамкорам мамлакати Саид. интизор бошед, бахшоам боз ҷолибу шавқовар баротон пешниҳод мегардад. ҷумъахон ҳаст ягон нафари хоҳишманд иштирокчӣ? як маротибаи дигар биёед оҳангоро пахш кунем. агар ягон хоҳишманд набошад, мо мегузарем ба дигар бахш.

0: ягон нафар широкчии хоҳишманди дигаре бошад, мо шуморо гӯш мекунем. Салом алайкум.
1: Салом алайкум ака.
0: Дуруд ба шумо.
1: Рӯзатон бахайр, шодӣ бошад.
0: Раҳмат, барои шумо бахайр.
1: Мо аз ҷумҳурии Корея ба шумо тамос гирифтем.
0: Аз Корея?
1: Бале, аз Корея.
0: Саломат бошед, ташаккур. Чӣ ҳол ҳаво доред?
1: Бода ҳавои мо мисли ҷумҳурии Тоҷикистон, ака градусаш ро гарм нест. Хостам ки нархномаи Кореяро ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон расонем. Агар имконият бошад, рафтем ба нархнома. Қобчаи орд ба нархи ҷумҳурии Тоҷикистон, ба суми ҷумҳурии Тоҷикистон, ба суми миллӣ. 264 сомон 75 сомон, 75 грам. Картошка, маблағаш 7 сомон 78 грам, ба суми Тоҷикистон. Килои шакар, ба суми Тоҷикистон, 9 сомон 99 грам. Як кило равған ба суми ҷумҳурии Тоҷикистон 16 сомон 17 грамро талиқ медиҳад. Як кило пиёз ба нархи ҷумҳурии Тоҷикистон 8 сомон 88 грамро талиқ медиҳад. Як кило биринҷ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба суми ҷумҳурии Тоҷикистон хуби ашъори миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба суми Тоҷикистон 30 сомон 35 грамро талиқ медиҳад.
0: бениҳоят қимат аст, ҳамин хел не? Дар шаҳри Душанбе, пойтахти азизамон, уман дар кишвари бештосои мо Тоҷикистон нархҳо хеле арзонтар ҳастанд. Пиёз 1 сомон аст.
1: Бале, бале.
0: Картошка 4 сомон.
1: Як донаи нони ки мо мехӯем дар ҷумҳурии Тоҷикистон, як дона ноне ки маблағаш 1.2 сомон, гарони галонаш 5 сомон аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Корея як дона нон не онро талоқ медиҳад ба суми мири на сомона як дона нон бояд мо чикор кард бояд мо шукронаи пешвои миллат шукронаи шудованд кардан дар кор шукронаи сулҳ кардан дар кор шукронаи ободӣ кардан дар кор шукрона кардан дар кор ки чунин фазои миллати давлат аз зиндагӣ кесем мо хеле хушҳол ҳастем мо дигар давлатҳо қатъ мерем ҳамкорӣ мекунем мерем меоем дар ин нарх бовар мекунӣ як дастнисапуе ки дар корея хоб мекунӣ як шабонарӯзаш 176 доллари амрикоиро талоқ медиҳад як шабонарӯзе ки шабонарӯз мекунӣ
0: воқеан қимат аст воқеан гарон аст зиндагиву рӯзгор ҳаёт ба сар бурдан дар дигар кишварҳо аммо дар кишвари мо хеле арзон аст хеле арзони аст
1: бале мо шунавандагон ҳама шуморо гӯш кардаем ҳамин як чизе буд ки мо гуфтанӣ будем амира чанд қадаре ки мо аз шумо эҳтиромона хоҳиш кардем ки ҳамин суруда пахш кунед шумо намедонам аз
0: сурудики
1: наҷибулло саид ки бачагиам бекасу танҳо гузашт модарам бо хуша чини саҳро гузашт шаст меандохтам ба рӯзи маст то ки афтад моҳии тилло башад инро мебахшам ба тамоми кулли модарони халқи мусулмони ҷумҳурии тоҷикистон ва аз берун аш кишвар ки фаъолият ва зиндагӣ мекунанд инро мебахш илтимос азамн
0: саломат бошен азамрамат раҳмат барои зангатон барои андешаҳо убайдуллои каромат мехонад ин таронаро бачагиам бекасу танҳо гузашт бодарав бо хушачиниҳо гузашт ҳамин таронаро биёед омода бикунед барои ҳамин бародарое ки берун аз тоҷикистон моро мешунаванд намедонам тариқи интернет гӯш доранд тариқи маҳбора гӯш доранд ман арзи миннатдорӣ мекунам дӯстони азиз салом алайкум
2: бори дигар салом алайкум акай филзон
0: валайкум арсалом
2: бозам умедҷон аст
0: умедҷон марам
2: таҳти рақами якам ба фикри ман ин мирҷалол неъматов сарани ӯзбекистон
0: бале
2: таҳти рақами дуюм хайтшколе ки ҷумъахонҷон кӯмак кардан ак рости гап юлдуз усмонова таҳти рақами сеюм ин ба фикрам муҳсин човаши аст сарояндаи ирон
0: афсус мехӯрам дӯстам исори миннатдорӣ мекунам барои шумо марҷона менависад ки фарҳоди дарьё фирӯза ҷуманиёзоваст ёвуш кумайчӣ як ҷавобатон дуруст аст 3781 ду ҷавоби дигаратон нодуруст дӯстони азиз дар ин бахш ҳам ягон нафар муваффақ нашуд ягон нафар ғолиб наомад ман хеле интизор будам ва мехостам ки яке аз шумо ғолиб биёед аммо мутаассифона воқеан оҳанги якум ин фарҳоди дарьё аст оҳанги дуюм ҳилола ҳамидова ҳунарманди ӯзбекистон аст ва оҳанги савум ҳоҷат ашрафзода мутаассифона мутаассифона сомон این جور جواب درست رو روان کردن، اما بسیار افسوس میخورم که کمی دیرتر کردید. 9089 سوری میناداری میکنم اما برای شما علاقه من گفتم، بعد پیامک شما آمد. 16:43 دقیقه فرهاد دریا، هلاله حمیدو و حجت اشرفزاده نوشته از سومان. سرود از کی پخش میگردد جمع خان؟ سرودی بچگی هم پیدا کردید از عبیدالله کرامت در رفتی برنامه، اما خواهش میکردم همون سروده که پخش کردید از هلاله حمیدو و همین ترانه رو بیاید با پورگی گوش کنیم، چون که علاقه یک پرچه این ترانه رو شنوندای ما گوش کردن. این هنرمندی کشور با ما دوست و برادر ازبکستان است. دوستان عزیز، یک جو این ترانه رو گوش میکنه، پس از چند لحظه با صحبت رو ادامه میدیم در بخش آخرینی برنامه. با ما بمونید.

0: дӯстони азиз,
1: ин садои душанбе аст ки шумо мустақиман рӯи мавҷи 102 FM дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе мешунавед. акнун фурсати он расидааст ки мо гузарем ба бахши охирини барнома. бахши савом аст, аз хазинаи тирои радио мо интихоб кардем. ҳунармандое ки сурудҳояшон, садоҳояшон ҳифзу нигаҳдорӣ мешавад ва гоҳ-гоҳ тавассути ин радиои дӯстдоштанӣ аз ин ҳунармандон мо тарона барои шумо пахш мекунем. мо табу завқ ва синни соли шунавандаҳоро ҳатман ба инобат мегирем. инак оҳангоро гӯш мекунем, якҷо мешунавем.

оҳангоро шунидем. Ин таронаҳо дар хазинаи тиллои радиои ҳифз мешаванд. ин ҳунармандон маҳбубу дӯстдошта ҳастанд. ду ҳунарманд аз ҷинс зан, як нафар мард аст. боз як маротиба дигар таваҷҷӯҳ кунед, гӯш кунед.

0: дӯстони азиз, акнун маъруф меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. Ин ҷо як нафар барои мо менависад ки мағфират ҳамро қулова ширинова ки хурмо ширинова кароматулои қурбон не мутаассифона раҳима шалоер тоҷиддин муҳиддин хурмо ширинова не салом алайкум шунавандаа аст
1: ака бахшоз ма ро аз вай кардем оз гуфтем тун ку ай наҷиблои саид будааст ака дархост монда будем ку барои мусиқӣ
0: саломат бошед наҷиблои саид намедонам ин таронаро хондааст ё не аммо убайдулои каромати таронаро хондааст дар хазинаи мо аст пас аз чанд лаҳза баротон пешниҳод мегардад гӯш кунед раҳмат барои зангатон барои бо мо буданатон изҳори сипос ба ҳама бачаҳо саломи моро расонед ин ҷо як шунавандаи дигари мо чӣ менависад салом акай фирӯзҷон рӯз ба хайр ҷаҳони сипос барои барномаҳои воқеан шунидани аз зебо нуро ва суруди азизи дили ман пахш гардад нуран ало нур мешавад майлаш саломат бошед ба инобат мегирем ҳаст ягон хоҳишманди дигар марамад дӯстони азиз мо дар бахши охирини барномаи мусиқи озмуни навои дилошӯб қарор дорем оҳангоро аз хазинаи тиллои радио интихоб кардем оҳанги сеюм хато аст кароматулои қурбон нест оҳанги сеюм саломат бошед дигар иштирокчиро мо интизор мешавем ҳар се ҳунарманд маҳбуб дӯстдошта шинохта ҳастанд ду ҳунарманд аз ҷинс зан яке мард аст дӯстони азиз ҳар нафаре ки оҳанги якумро то ҳол интихоб накардааст охир салом алайкум баромад
2: шунаванда алиҷон ҳастам
0: алиҷон
2: якум баҳодур неъмат дуюм мағфират ҳамро қулова сеюм караматулои қурбон
0: не дӯстам мутаассифонам ширинмо ниҳолова боҳодур неъматов мағфират ҳамро қулова 1688 таҳти оҳанги охирини шумо яъне сеюм дуруст аст ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст касе ғолиб бояд аз номи ман 50 сомони дигар мукофот ана акнун нуран ало нур мешавад 50 сомони ғолибро мукофотпулӣ интизор аст ширинмон ниҳолова боҳодур неъматов мағфират ҳамро қулова оҳанги сеюм қабул ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст шунавандаа ё иштирокчии дигарро интизор мешавем марамад салому алайкум бифармояд ки чӣ ҷавоби дигаре барои мо пешниҳод карда метавонад муқаддас умарзиёев мағфират ҳамро қулова мағфират ҳамро қулова қабул ду ҷавоби дигаратон нодуруст аст исматулло холов мағфират ҳамро қулова ғунчагул давлатова не нодуруст аст изҳори сипос барои шумо 44-37 ин ҷо як шунавандаи дигари мо ҳам ҷавоб равон кардааст аммо не мутаассифона ҷавобатон нодуруст аст оҳанги сеюм мағфират ҳамро қулова аст ду ҷавоби дигарро пайдо мекунед салом алайкум
3: ало
0: лабай
3: ҷо салом
0: усмон ака дуруд марамад
3: бале ин суруди бачагиам бекасутан ҳогузашт ин ро наҷмиддини қаландар сароидааст хеле олӣ ман камтар кӯмак кунам ба ин шунаванда мусиқии охирин ин мағфират ҳамроқулова бигирям номи тарона ҳамин суруд пахш шавад мусиқии аввал ин шумо ҳатто гуфтед ин раҳима шалоир бошад дуввуми исматулло холиқов ки дар ансамбли гулшан аз солҳои охир кор кардан ва мусиқии охирин ба ҳама маълум аст ки мағфират ҳамроқулова ва дар рӯзҳои боронӣ баш
0: ҳоло борон аст дар шаҳри душанбе ҳаво гарм аст мумкин дар баъзе аз минтақаҳо борон бошад ҳамин хел табиат дигар шудааст воқеан оҳанги якум то ҳол ягон нафар ҷавоби дуруст барои мо нагуфтааст дар оҳанги дуум ҳам ҷавоби дуруст нагирифтам ва оҳанги сеюм мағфират ҳамро қулова аст салом алайкум
4: акай филҷон
0: лабай
4: кӯшиши охирона
0: марамад
4: дар бахши охир саати рақами якум ман фикр мекунам шодравон зулфиқор азизов саати рақами дуюм ин хурмо ширинова таҳти рақами сеюм ин мағфират ҳамроҳ қулова ин аст вариантҳои ман
0: саломат бошед варианти охиринатон қабул ду ҷавоби дигаратон нодуруст дӯстони азиз вақт низ ба поён мерасад ман ҷавоби дурустро барои шумо мегӯям аз коргардон хоҳиш мекунам таҳти оҳанги дуюмро пешниҳод кунад хурмо ширинова таҳти оҳанги якум ягон нафар ҳамин вариантро нагуфт оҳанги дуюм ин маҳмадулло қурбонов аст оҳанги сеюм мағфират ҳамроҳ қулова таҳти оҳанги дуюмро баротон пешниҳод мекунад Ҷумахон ва суруди бачагиам баъд аз бахши иттилоотии хабар баротон пешниҳод мегардад. Аммо аз Ҷумахон хоҳиш мекардам, ки дар рафти барномаи даври суфра аз Эбонуро ва Шаҳроми Абубакр Шоҳин Абдуллоев ҳатман тарона пешниҳод кунед. Хурмо Ширинова, Маҳмадулло Қурбонов, Мағфират Амроқулова ҷавобои дуруст дар бахши охирини барномаи мусиқии озмуни навои дилошо. То суҳбатҳои дигар, хайр, барномаи мо ҳамин гуна мустақиман идома меёбанд. Моро ҳамроҳ бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 17 наши навбатии барномаи иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе дар студия мишгуно мусоева. бисту ҳафтуми июл вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддин бо сафири ҷумҳурии фаронса дар ҷумҳурии тоҷикистон хонум элза пиньё бинобар анҷомёбии маъмурияти дипломатияш дар тоҷикистон мулоқот намуд. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. зимни мулоқот ҷонибҳо аз сатҳи густариши ҳамкории тоҷикистону фаронса изҳори қаноатмандӣ намуда ба масъалаҳои иқтисодӣ, сармоягузорӣ, маориф ва фарҳангӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. дар 6 моҳи соли 2026 дар вилояти Хатлон хароҷоти буҷети давлатӣ 97.2% нақшаро ташкил дод, ки ба 2,907,432,896 сомонӣ баробар мебошад. дар ин хусус 24 июл зимни нишасти матбуотии сароясати агентии умори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Хатлон иттилоъ дода шуд. дар нимсола якуми соли 2026 дар соҳаи саноат ба маблағи 6,241,313,000 сомони маҳсулот истеҳсол гардидааст. бо истифодаи индекси нарх суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 13.9% зиёд шуда, ҳиссаи он дар сатҳи ҷумҳурӣ 18.5%-ро ташкил додааст. роҳбарати раисати корхонаи воҳиди давлатӣ дар шаҳри душанбе якҷоя бо намояндагони бозрасии давлатии автомобилӣ ва роҳбарони ширкатҳои мусофиркашонӣ ҷаласаи васеъ доир гардид, ки мавзӯи асосии он вазъи бехатарӣ дар роҳҳо ва зарурати танзими фаъолияти ронандагони нақлиётии мусофиркаш аз ҷумла такси буд. бино ба маълумоти раисати вазорати корҳои дохилаи пойтахт, мас ронандагони таксиҳо сабукрав имрӯзҳо аксарияти қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳро содир менамоянд. дастаи мунтахаби занонаи туркия оид ба волейбол қаҳрамонии лигаи миллатҳо дар соли 2026 гардид. бозии финали миёни дастаҳои волейболи туркия ва бразилия дар шаҳри макаои чин баргузор гардид. вохӯрӣ бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи тими волейболи туркия хотима ёфт. барои туркҳо ин дуюмин унвони қаҳрамонӣ дар мусобиқаи мазкур маҳсуб мешавад. ёдовар мешавем, ки қаҳрамони соли 2025 тими волейболи италия буд.

0: шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Обу ҳаво.
3: ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои камабре бе буриш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 38-40 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди некномии табаррук сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатнон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 38-43 дараҷа гарм. дар ноҳияи Доманакӯҳӣ шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 36-41 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебуришоти назар аст пешгӯӣ шуда. дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳ муддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 16-21 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. дар баъзе ноҳияҳо то 37-39 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳаво огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 28 июл то 1 августи соли ҷорӣ бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои Доманакӯҳии кӯҳи тобии ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти пиряхӣ дошта пешгӯӣ шуда. вобаста ба баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаи дарёҳои 5 Зарафшон ва Вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: санъанаҳои мардумӣ.
1: Чакбозӣ мекарданд, дута мурғ ба якдигар
2: ҷангбозӣ мекарданд.
3: Ҳозир ҳаминҳо дида намешавад.
1: Расм русумҳои қадимаи мо бениҳоят бисёр аст. Мумкин ҳам хел агар ки мо эҳё накунем, мумкин оҳиста оҳиста фаромӯш мешавад, айбай меравад.
0: Радиои садои Душанбе, тарғибгари фарҳанг.

0: ҳар гӯшае ки мерафтам, ҳатман ки дар даст радио доштам. Он замонҳо радиоҳои гӯшмонак буданд ва имрӯз хеле хуб ки радио дар ҳама ҷо мегирад. Ҳаниф Холисамо менависад ки ассалому алайкум, апаҷон Холисамо ҳастам. Саломи гарму ҷӯшон ба коргардони шумо. Як суруд аз Суруш Холов интизор ҳастам. Ба Ҳанифа, Кимиё, Фирӯза, Аниса, холаи бохтари, Дилшодҷон, саломамро расонед. Як ҷаҳон сипос. Туфан нома навиштан, вале мо шунаванда дорем ё надорем? Агар дорем, мешунавем. Агар надорем, шунавандаҳои арҷуман, мо хеле бахшҳои зиёд дорем. Надорем шунаванда? оё медонед аввалин овозхонҳо мо инҷо аз овозхонҳо ёд овардем. Шумо ягон бор дар гӯшаи хотиратон гуфтед ки ҳамин овозхонҳо дар санаҳои умум кай аввалин маротибаҳо суруда бошанд. ман таърихро ҷустуҷӯ кардам барои шумо хеле як бахши кӯтоҳ омада кардам аз бахши оё медонед. моҳира тоҳирӣ месарояд, бахши саволу ҷавоб омодагӣ мегирем.
1: оё медонед?
0: нахустин санъасарои овозхононро дар оркестра майдони кушоди гирд ё нимдоира шакл ташкил медод ки дар маркази театрҳои қадимии юнонӣ ва пеши ҷойҳои нишасти тамошобинон ҷойгир буд ҳунарнамоӣ мекарданд. хусусиятҳои намоиши ибтидоии маросимҳои қадимӣ гурӯҳи сурудхонҳо, яъне хорсарояндаҳо, дар майдони оркестра суруд мехонданд ва рақс мекарданд. онҳо ба ифтихори худо Дионис дитирамбҳо, яъне сурудҳои ситоиши иҷро менамуданд. санаҳо дар ҷойҳои баландтар аз омороста гашта, сарояндаҳо ва саролибосҳои махсуси замон аз як тарафи саҳна ва созандаҳо дар тарафи дигари саҳна меистоданд. баъдҳо дар ҳамин юнони қадим ҷои махсус дар паси парда барои либос иваз намудани ҳунармандон пайдо гардид, ки то ба имрӯз ин анъана дар саҳнаҳои бузурги иҷроиши ҷаҳонӣ боқӣ монда идома меёбанд. иёлоти муттаҳидаи амрико, британияи кабир ва олмон аз лиҳози ҳаҷми бозор ва таъсиргузории кишварҳои пешсафт ва аз ҳама рушдёфтаи ҷаҳон дар соҳаи мусиқӣ ба шумор мераванд. ин кишварҳо тамоюлҳои асосии ҷаҳонии мусиқиро пайдо мекунанд ва дорои бузургтарин инфрасохторҳо мебошанд. иёлоти муттаҳидаи амрико аз рӯи даромад аз соҳаи мусиқӣ дар ҷаҳон ҷои аввалро ишғол мекунад. макони ҷойгиршавии қароргоҳҳои ширкати бузурги сабтҳои мусиқии ҷаҳонӣ ва зодгоҳи жанрҳои сатҳи ҷаҳонӣ низ иёлоти муттаҳидаи амрико ба ҳисоб меравад. британияи кабир дуввумин маркази умумии ҷаҳонӣ, ки ҳунармандони афсонавӣ ба воя расонда, барои саноати мусиқии поп ва рок меъёрҳои баланди муқаррар кардааст. олмон яке аз бузургтарин бозорҳои аврупо барои фурӯши мусиқӣ ва фитаҳо ва баргузории консертҳо, ки дорои саноати рушдёфтаи мусиқии классикӣ ва электронӣ мебошанд. шумо аз бахши оё медонед мавриди нахустин саҳнаороии овозхонон дар ҷаҳон шунидед.
2: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

ҳамсадои дил меҷӯеду? Фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

ҳамсадои дил меҷӯеду? Фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.

0: гузориши муфассал.
1: Тибқи пешниҳоди Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 1723 нафар довталаб барои таҳсил дар донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон роҳ ёфтанд, ки нисбат ба соли гузашта 207 нафар зиёд мебошад. Гузориши ҳамкорамон Шарафиддин Каримов дар ин хусус.
2: Дар ин бора имрӯз ректори донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, доктори илмҳои техникӣ профессор Назарзода Хайруллоҳ зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. Ба гуфтаи ӯ, қабули донишҷӯён тавассути низоми Маркази миллии тестӣ ба роҳ монда шуда, донишгоҳ барои қабули донишҷӯёни нав ва оғози соли таҳсили 2026-2027 корҳои омодагиро идома медиҳад.
3: Мувофиқи пешниҳоди Маркази миллии тестӣ, ки рӯзи 25 баҳмал омад, теъдоди 1723 нафар имрӯз тавсия дода шудааст барои таҳсил дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон, ки 82.2%-ро дар даври якум дар бар мегирад. Агар ҳамин рақамро нисбат ба соли гузашта таҳлил кунем, соли гузашта 1516 нафарро ташкил мекард, яъне 207 нафар зиёдтар аст.
2: تأکید گردید که جلبی بیش از 1700 داوطلب به دانشگاه از افزایش توجه جوانان به اختصاصهای پیشنهادنموده دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان شهادت می‌دهد. همچنین یک قطار دانشجویان دانشگاه برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های جمهوری کره و شایگری اسپانیا راه خط گرفتند. شرف‌الدین کریموف، صدای دوشنبه.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: шунавандаи азиз, дӯстдорони маҳфили дугонаҳо.
1: Вале боз ҳам салом, боз ҳам дуруд, боз ҳам хуб паёмҳои бе пур аз меҳру муҳаббати моро пазиро бошед, сомини арҷманд. Хуб дӯстдорони маҳфили дугонаҳо.
0: Шунавандаи иззатманд, чун ҳамешагӣ дар маҳфили дугонаҳо мехоҳем дар яке аз мавзӯъҳое, ки имрӯз ҳам доғи рӯз ва мавзӯи рӯз аст, мехоҳем бо шумо дар суҳбат бошем. Хуб ин мавзӯъ мавзӯи хуб фарбеҳӣ ва ғизое, ки имрӯз барои мо лозим аст дар ҳамин шабу рӯзе, ки ҳаво хеле гарм аст. Хуб мехоҳем бо шумо дар иртибот бошем.
1: Бале, шунавандагони азиз, ҳамкорамон Сангинои дуруст гуфтан, имрӯз фарбеҳӣ масоилест, ки дар тамоми ҷаҳон хуб доғи рӯз аст ва он ба мубориза бар он аллакай шурӯъ шуда ва тоҷикистон низ аз ин хуб омил оре нест ва албатта ҳамин бемории фарбеҳӣ низ оҳиста оҳиста ба хуб аҳолӣ ва сокинони мо низ таъсир карда истодааст. Яъне имрӯз мо бояд тарзи ҳаёти солим пеш барем ва яке аз омилҳое, ки ба фарбеҳӣ намеорад, ин албатта дуруст истеъмол кардани ғизо аст. Ва вақте ки мо дуруст ғизо истеъмол мекунем, албатта мо метавонем тамоми витаминҳое, ки аз дар ҳамаи сабзавот, меваҷот ва ҳамаи он чизе, ки хӯрокворие, ки мо истеъмол мекунем, вуҷуд дорад ва албатта барои буняи худ як таъсири мусбат гузошта бошем.
0: Бале, ва шунавандагони азиз, шумо низ бетараф набошед, андешаҳои худро ҷамъоварӣ кунед, матлаби худро навишта ба мо ба почтаи электронӣ фиристед, ҳамзамон бо мо дар иртибот бошед.
1: Бале, мо доимо кӯшиш баро мекунем, ки фикру ақидаи шуморо хуб қабул кунем, зангҳои телефони шуморо қабул кунем ва ҳамаи он смс паёмакҳое, ки маҳз дар мавзӯъҳое, ки дар барномаи дугонаҳо интихоб карда мешавад, барои мо манфиат овар аст ва албатта аз рӯи ҳар як маслиҳат, тавсияи ҳар яки шумо шунавандагони азиз, мо метавонем боз ҳам як маънӣ бардорем ва ё албатта тавсияҳои шумо ё шунам, чаро ки ҳар як нафар метавонад хуб таҷрибаи хуб дошта бошад ва аз рӯи ин таҷриба ба якдигар ҳам маслиҳат диҳем ва ҳам тавсия ва ё дигар маслиҳатҳоро ҳам пешниҳод намоем, чаро ки имрӯз мегӯем, ки ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад, хуб машварат идроку ҳушёрӣ диҳад. Ва биёед марҳамат занг занед оид ба ин мавзӯи мо, яъне фарбеҳӣ ва омилҳои ба он гирифтор шуда ва ё хуб мубориза бар зидди ин беморӣ чӣ гуна барои якоя ки мо даст дода метавонад

0: таҳкурсияш ро вайрон карда, яъне жири зиёдро ба худ ворид карда ва анамон хӯрокҳое ки пур аз химикат ҳастанд таҳкурсӣ мекунад ба худаш. баъд аз чанд сол, яъне ки камтар аз сини соли одам раст рафт ин гуна зиндагӣ, яъне зиндагӣ ки ӯ интихоб кард, яъне баъдан бо бемориҳо зиндагӣ мекунад. ба худ як гӯем зиндагӣ 9 солимро дар давоми зиндагиаш ҳадия мекунад. ба ҳамин хотир инсон бояд тарзи ҳаёти солимро пешбарӣ кунад ва ба фарзандони худ аз хурдсолӣ хӯрдани маҳсулотҳои солимро пешбарӣ кунад. ва мутаассифона бинед, имрӯзо кӯдакони мо мехӯранд аз хӯрокҳои носолим. манамон макаронҳои хушк ролтон мегӯянд, чипси манамон мефурӯшанд дар мағозаҳо, ин ғизо шуда наметавонад. кӯдакони мо бояд рушд кунанд бо ғизои солим. барои чи асабхастагӣ зиёд шудааст имрӯзҳо? бинед, яке аз сабабҳои боз ҳам фарбе шудан ин зиёд истифода бурдани телефонҳои мобилӣ шудааст, ки инсон аз ҳаракат мондааст ва зиёд аз телефонҳои мобилӣ истифода мебарад. ва дар бораи ин маврид агар мо гап занем, чиқадар гуфтаниҳо бисёр аст. ҳангоме ки инсон зиёд бо телефонҳои мобилӣ гап мезанад, гормонҳои инсон аллакай вайрон мешавад, мубодилаи моддаҳо дар организм вайрон мешавад ва инсон инро дар аввал албатта пай намебарад ва ин оҳиста оҳиста нишонаҳои худро нишон медиҳад. яъне оқибати зиндагии нодуруст ин метавонад шавад ки ба саратон оварда расонад.
1: хуб муаллимаи азиз, мо ба чашм мерасад дар ҳар як хонаводаи мову шумо ҳаст, ки фарзандони хурд ҳангоме ки бо телефон сару кор дорану бозӣ мекунанд вақти хӯрок ин ба чӣ хотир аст?
0: албатта бинед, ҳамин телефони мобилӣ ба худ як вобастагӣ пайдо мекунад ва аллакай мағзи сари кӯдакро ба худ вобаста мекунад, ки кӯдак дар ин маврид аз хӯрдани хӯрок ёд намекунад. яъне нейронҳои сари кӯдак аллакай ба телефон вобаста мешаванд ва кӯдак умуман ҳаракати худро фаромӯш мекунад, яъне хӯрдани ғизоро фаромӯш мекунад ва оҳиста оҳиста анамон майл ба хӯрдани хӯрок аз ҳамин организми кӯдак дур шудан мегирад. ва бинед, имрӯз қадпастӣ зиёд шуда истодааст ва дар кӯдакон бемориҳои диабети қанд зиёд шуда истодааст рӯз то рӯз. ин ҳам метавонад анамин реҷаи нодурусти хӯрокхӯри кӯдакон сабабаш, ки анамин истифода бурдани телефонҳои мобилӣ мебошад ва бинед, ба чашми кӯдак низ зарарашро мерасонад, ба мағзи сари кӯдак зарарашро мерасонад ва ба инкишофу рушди кӯдак дар оянда зарари бениҳоят ҷиддӣ мерасонад. инро аллакай илми тиб тадқиқотҳо гузаронданд, исбот карданд, ки зарари телефони мобилӣ ба кӯдакон имрӯз оқибаташ хеле
2: хафи зиёдро ба амал меорад. бале, муаллима азиз, ташаккури зиёд. албатта тавре ки шумо ҳам дуруст қайд кардед, домонаи таҳлили ин мавзӯъ хеле фароғ аст ва албатта ба воситаи телефон мо наметавонем хеле зиёд суҳбат кунем ва он маълумотҳое ки шумо пешниҳод кардед, боз ҳам аз шумо сипос мегӯем, ташаккур мегӯем ва албатта дар барномаҳои баъдии радиои Садои Душанбе мо шуморо интизор ҳастем ва даъват мекунем, ки биёед дар студия бо шунавандагони мо, яъне боз ҳам суҳбат кунед ва боз ҳам оид ба ин мавзӯъ бештар маълумот ва албатта маслиҳатҳои саривақтӣ пешниҳод кунед.
1: ташаккур мегӯем барои шумо.
2: бале, сомини аҷмон, бори дигар ёдовар мешавем дар хати алоқа будан Дилафрӯз Худойқулова, мутахассиси соҳа, яъне он нафаре ки метавонад доир ба фарбеҳӣ ва омилҳои он ва ё тарзи дуруст пеш бурдани ҳаёти солим маълумотҳои хеле хуб дода бошад ва мо бори дигар ба муаллимаи азиз сипос мегӯем. ташаккур.
3: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? мушкил нест. мавҷи радиои Садои Душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: эҳистед
3: аз навбатпоӣ девона шудам.
2: чӣ гап? ассалому алейкум. биёед, биёед.
3: ассалому алейкум духтур. ассалому алейкум.
2: ва алейкум ассалом. биёед кани.
3: мана як бор бинед. худо ки ами ҷон аз поам биромадагӣ бошад.
2: чӣ гап шуд?
3: дилам тез кор мекунад.
2: и ҳаво гарм да.
3: ҳаво гарм.
2: чӣ шикоят доред шумо?
3: гуфтам
2: инҷо ба кани инҷо ба нишинед ма шумо қатъи хел.
3: гуфтам ку.
2: тарафи салқина как ба.
3: маълима, ман гуфта истодам ба шумо ки ҳанг дар почам нест. худо ки дилам тез кор мекардагӣ барин.
2: дила шумо шикоят аз дил доре?
3: бале.
2: дилатон дард мекуна.
3: дилам дард мекуна. шояд дард мекуна. о шумо духтур гуфта ман назди шумо омадам.
2: нақс кардед. ки ман бояд донам ку шумо чӣ шикоят доред, куҷоятон дард мекунад. пеш ягон духтур дигар рафтед?
3: бале, пеши духтури дигар рафтам. духтури дигар гуфтанд ки вай аз гармӣ, аз ҳавои гарм. ман ба вай мефаҳмонам ки ман худам медонам, ҳис мекунам. дилам тез кор карда истодааст.
2: майлаш, майлаш.
3: хафа шуда равед. пеши
2: асабшиносу
3: дилшинос равед. гуфта мана равон кард.
2: майлаш, майлаш, модарҷони азиз. ин дорухатро мегиреду назди вай утоқи шашум. дар даромадгоҳ меравед, қадатона чен мекунед ва ҳам вазнатона чиҳата биёед.
3: вазни ман ба шумо чӣ дар кор, маълима?
2: модарҷони азиз, чаро дардам ин қадар хафа мешавед?
3: қадам 1.5.
2: 1.5. вазнам
3: 80.
2: 80. ана дидед, боз шумо шикоят аз дил доред. ҳамин вазни зиёд барои қади шумо номувофиқ. фаҳмидед? ана барои ҳамин шумо имрӯз дилатон дард мекунад, қалбатон яъне, пагоҳ ба ягон хуб бемории дигар гирифтор мешавед. дидед чаро ин қадар зуд шумо асабӣ мешавед? барои ҳамин шумо хеле вазнатон зиёд аст. ба шумо ягон кас дигар нагуфтин?
3: еҳа, шумо дар ин утоқи салқин шишта ба ман ин суханҳоро мегӯед. ман зиндагии бисёр вазнина дидагӣ. пур қадама мепурсаду вазнама мепурсад. о шумо ба вазни ман чӣ кор доред?
2: ман барои вазни шумо ҳеҷ гап не. вазни шумо сабаби беморшавии шумо ҳамин вазнатон аст. модарҷон, чаро хафа мешавед? ин вазни зиёди шумо сабаб шудааст ки ана дилатон хуб аллакай бемор шудааст ва хеле асабӣ ҳастед ва ҳам шумо бовар мекунед паго ё фардо ва ё шояд пас аз як ҳафта ё ду ҳафта дигар узвҳоятон ҳам хуб дардманд мешавад ва ё ба беморӣ худо накарда бошад диабети қанд ҳам гирифтор мешавад. чаро ки фарбеҳӣ яке аз омилҳои хуб фарбеҳӣ ин зуд гирифтор
3: шуданазаҳонатон шамол барад.
2: бигзор шамол барад. вале
3: шумо духтурҳо фақат ҳаминро медонед ки пурхӯрӣ накун, пурхӯрӣ накун. э ман корам зиёд, агар нахӯрам аз куҷо ҳанг пайдо мешавад ки ман корамро
2: хуред? вале кам хӯред, кам кам, тез тез хӯред.
3: ман нони падари шумоя намехӯрам. майлаш, саломат бошед.
2: суҳбат карда хеле душвор аст. хуб саломат бошед. хуб нафари дигар биёед, дароед.

0: то 14.5 дараҷа афзояд ва бинобар ин дар миқёси байналмилалӣ барои танзими ин равандҳо як қатор ҳуҷҷатҳои муҳим қабул гардиданд ва ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускорӣ дар самти обу иқлим ба ин ҳуҷҷатҳо ҳамроҳ гардида ӯҳдадориҳои худро дар назди ин ҳуҷҷатҳо хоб саривақт иҷро намудааст ва яке аз ин ҳуҷҷатҳо ин созишномаи иқлимии париж аст ки мувофиқи моддаи дуюми он ҳадафи асосӣ то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия маҳдуд кардани гармшавии глобалии иқлим аст ва дар ин раванд ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи захираҳои об метавонад ки боз ҳам ҳамкориҳои илмӣ пажӯҳишҳои нави илмӣ ва инчунин муносибатҳои дипломатиро дар самти обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо тавсия диҳад ва бештар такон диҳад барои дастовардҳои нави илмӣ дар ин ҷанба.
1: Саломат бошед. Таъсиси ҷоизаҳои байналмилалӣ одатан барои ҷалби олимони сатҳи ҷаҳонӣ ва густариши шабакаҳои илмӣ мусоидат мекунанд. Ба андешаи шумо ин ҷоиза то чӣ андоза метавонад ҷумҳурии тоҷикистонро ба яке аз марказҳои муҳими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи об табдил бидиҳад?
0: Бале, ҳар як ташаббусе ки аз тарафи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод мегардад, дар доираи он якчанд чорабиниҳо баргузор карда мешаванд ва бо мақсади татбиқи амалии ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 як платформаи ҳамкори миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва созмони милали муттаҳид роҳандозӣ гардид, ки ин заминаи мусоидро барои ба ҳам овардани муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамчун платформа ҳалл масъалаҳои обу иқлим ба миён овард ва албатта ин платформа раванди оби душанбе ном дорад ва дар доираи раванди оби душанбе аз соли 2018 ин ҷониб ҳар ду сол конфронсҳои сатҳи баланд баргузор карда мешаванд, ки ин конфронсҳо на танҳо ҳамчун як чорабиниҳои илмӣ ё чорабиниҳои сиёсӣ, балки ин конфронсҳо заминагузорӣ мешаванд барои чорабиниҳои дигари байналмилалӣ, аз ҷумла конфронси чоруми сатҳи баланд дар доираи раванди оби душанбе. ин чорабинӣ қабл аз конфронси созмони милали муттаҳид, ки дар поёни соли 2026 баргузор мегардад, ва инчунин форуми 11-уми ҷаҳонии об, ки соли 2027 доир мегардад. Яъне ҳамин конфронси чорум барои ду чорабинии муҳими глобалӣ харитаи роҳ ё масири ҳаракатро муайян намуд ва инчунин конфронсҳои дигаре, ки баргузор гардиданд, аз ҷумла конфронси сеюм, ки соли 2024 баргузор гардида буд, ин натиҷагирӣ аз конфронси дуюми оби созмони милали муттаҳид, ки он ҳам таҳти раёсати ҷумҳурии тоҷикистон ва шоҳигарии нидерланд дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид доир гардида буд, ва инчунин конфронси дигар барои саммити рушди устувори созмони милали муттаҳид мусоидат намуд. бино аз ин ҷо бармало мегардад, ки ҳар як чорабиниҳое, ки дар миқёси ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегарданд, инҳо на танҳо аҳамияти минтақавӣ ва давлатӣ, балки аҳамияти глобалӣ доранд. бинобар ин таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об ин метавонад ки боз олимон, донишмандон ва инчунин сиёсатмадорону институтҳои амалиро ба ҳам оварда, ҷиҳати бартараф намудани ин мушкилот роҳҳалҳои наверо ба миён гузорад.
2: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
0: ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об нисбат ба он ҷоизаҳое, ки дар миқёси ҷаҳонӣ ҷой доранд, хеле доманаи фароғ дорад ва он ҷоизаҳое, ки дар ин самт то имрӯз таъсис дода шудаанд эҳдо мегарданд, онҳо як равишҳои мушаххас доранд, аз ҷумла ҷоизае, ки аз тарафи кишвари Сингапур таъсис дода шуда, он барои корҳои инноватсионӣ дар соҳаи об эҳдо мегардад ва ҷоизае, ки

душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд

осудагӣ ватан зистиқлол аст. Онро чу сипар будан истиқлол аст. Ҷон додану сар супурдан аз баҳри ватан бар ваҳдати ҳам расидан истиқлол аст.

0: تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ
1: از برنامه
0: ملاحظه.
2: درود شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. روی موج است برنامه نوبتی ملاحظه. در برنامه امروزه ملاحظه دایر به اینوواسیا و رقمی کنانی همچون زمینه رشد استوار اقتصادی ملی صحبت می نماییم. در زمان معاصر اینواتسیا و رقمی کنانی یکی از عامل‌های مهمترین رشد استوار اقتصادی اعتراف می‌یابد. در شرایط جهانی شوی دولت‌ها می‌کوشند که با استفاده از تکنولوژی‌های نوترین سطح رشد استوار اقتصادیاتشان را تامین نمایند. پیشرفت اقتصادی همیشه با رشد علم، تکنیکا و نوآوری رابطه زیش داشته. از زمان پیدایش اولین کامپیوترها و تکنولوژی‌های اطلاعاتی تا امروز جهان به مرحله نوی رشد یعنی جامعه رقمی وارد گردید. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های خیرالدین عثمانزاده، دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
3: در محیط اجتماعی و اقتصادی که ما و شما زندگی می کنیم، اینواتسیا و رقمی کنانی با یکی از رکن های اساسی اقتصاد ملی امون تبدیل یافته است. و این روند تصادفی هم نیست، بلکه یک روندی است که از تمایل رشد حیات جمعیتی ما که طرح ریزی شده است در دایره استراتژی و برنامه های رشد کشور ما از آنها برمی آید. و یکی از همین گونه سنت های رشد ملی ما برای 15 سال آخر که از سال 2016 این جانب تطبیق می گردد، این استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 است. یعنی که یک قانونمندی در مورد و یک عنصر مهم حیات جمعیتی تبدیل یافتن یعنی همین پدیده، یعنی که رقمی کنانی و اینواتسیا کنانی مشاهده می شود. این در بنیاد همین مناسبت های جمعیتی ما نقش خیلی مهم دارد، زیرا ما وقتی که میگیم که به یکی از عنصرهای مهم حیات اجتماعی و اقتصادی تبدیل می یابد، این روند یعنی که مناسبت های ما هم، مناسبت های جمعیتی هم در همین زمینه هم تشکل می‌یابند هم تغییر می‌یابند. زیرا اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است. بنابراین ما جامعه شناسان همه وقت وقتی که درباره هستی جامعه سخن می‌رانیم، پیش از همه می‌گیم که این مناسبت‌های اقتصادی هستند، یعنی که استحصال خب مادی معین کننده یعنی همین هستی جمعی یکی است. و بنابراین همین هم در همین استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان هم برای تا سال 2030 همین پرینسیپ های سیگانه، هم پرینسیپ سیگانه معین کردن رشد دراز مدت جمهوری تاجیکستان و هم سیناری های سیگانه رشد جمهوری تاجیکستان در مرحله های سیوم همین ضروریت رقمی کنانی و دستگیری رشد اینواتسیونی کشورمان جایگاه اصل مهم را اشغال میکند. و در مورد تطبیق دو برنامه میان مهلت همین که از استراتژی برمی آیند، در این سمت کارهای معین انجام داده شدند که این را ما از پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان از 16 دکبر سال 2025 و مجلس عالی خیلی خوب میبینیم که هم دستاوردها را در این سمت معاین نشان دادن و هم بعضی از نارسایی ها در رشد اینواتسیونی و رقمی کنانی ساحه اجتماعی و اقتصادی کشورمان سخن راندن. یعنی که هم دستاورد ها هست و هم بعضی از مرکبی ها، مشکلی ها وابسته به هم تمایل رشد حیات اجتماعی و اقتصادی داخلی و هم محیط بیرونه که خواهیم نخواهیم به رشد کشورهای رشدیابنده خیلی زیاد تاثیر گذار است. و بنابر همینم در برنامه میان مهلت سال 2026-2030 در مقدمه این برنامه همین کمبودی ها ذکر شدند در برابر بعضی از مسئله ها Иншин масъалаи хеле муҳим ки аз норасоиҳо дар самти татбиқи ҳадафҳое ки дар барномаи пешина буд, яъне ки 2021-2025 дар мавриди инноватсия ва рақамикунонии иқтисодамон, ин масъалаҳо дар ин барнома низ зикр шуданд ва барои бартараф кардани онҳо ва вазифаҳои муҳим барои рушди дарозмуддати ҷумҳурии тоҷикистон нишон дода шуданд. Ва яке аз масъалаҳое ки ҳам дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат ба маҷлиси миллӣ дар ин маврид муайян карда шуд, дар баробари ворид кардани фановариҳои нав ба истеҳсолоти ҷамъиятӣ, инчунин дар мавриди тақвияти рушди сифати инсон низ андешаҳое ва дастурҳои хеле муҳим баён шудаанд. Зеро дар мавриди татбиқи ан ҳамин ҳадафҳо сифати инсон низ на ин ки тағйир меёбад, балки инчунин таъсиргузор аст. Ва бинобар ҳам дар назди як қатор вазорату идораҳои ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар барномаи миёна муҳлати рушди кишварамон аст барои соли 2026-2030 вазифаҳои мушаххас гузошта шудаанд.
2: Ма аз рақамикунонӣ имконият фароҳам овард, ки иқтисодиёт бо суръати баланд рушд намояд ва шаффофият бо назардошти самаранокии амалиёти молиявӣ таъмин гардад. Дар асри 21 технологияҳои рақамӣ ба қисми ҷудонашавандаи ҳаёти инсон табдил ёфта, имрӯз дар бисёр кишварҳо хизматрасониҳои давлатӣ, низоми бонкӣ, соҳаи маориф ва тандурустӣ ба таври электронӣ амалӣ мегарданд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки рақамикунонӣ ва истифодаи технологияҳои инноватсионӣ танҳо вақт ва хароҷотро кам мекунанд, балки ба сатҳи сифати хизматрасониҳо таъсири мусбат мерасонанд. Масалан, истифодаи низомҳои электронӣ пардохт, тиҷорати онлайн ва ҳукумати электронӣ ба рушди иқтисоди миллӣ такони ҷиддӣ мебахшанд. сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Шариф Раҳимзода, сармутахассиси раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавии Маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон.
1: иқтисодиёт асос ва гараве ҳастии ҷомеа аст. Бе иқтисодиёт ҷомеа вуҷуд дошта наметавонад. Барои он ки иқтисодиёт ин фаъолият аст, фаъолияти хоҷагиё ва ғайра оид ба истеҳсоли молу маҳсулоте ки барои ҳастии мо заруранд. Иқтисодиёт ин ҷамъи муносибатҳо оид ба ҳамин истеҳсолу қонеъ гардондани талаботи мост. Барои пешбурди сиёсати иқтисодӣ, ки ин ҷамъи қарорҳо аст, ҷамъи чорабиниҳои ҳукумат оид ба сохтани низоми зарурӣ барои пешрафти иқтисодиёт аст. барои қабули қарорҳо бояд фактор рақамҳо бошад. Фактор рақамҳо бармеоянд аз ҳисобдорӣ. Яъне агар тамоми хоҷагое ки мо дар Тоҷикистон дорем дуруст ҳисобдориро баромонанд, пас мо дуруст муайян карда медонем ки иқтидори иқтисодиимон чӣ қадар аст, иқтидори молиявиамон чӣ қадар аст, хоҷагиҳомон чӣ қадар дар асл истеҳсол мекунанд, кадом мушкилиост ва ғайра. Барои ҳамин дар тамоми ҷаҳон ба ҳисобдорӣ дар самти иқтисодӣ аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад. Бинед, агар хайр онҳое ки дар давраи шӯравӣ зиндагӣ карданд, ҳар як тин ба ҳисоб гирифта мешуд. Бегоҳи банк, ҳар як шӯъбаи банк, то агар ҳар як тин ёфта ҷобаҷо карда тавозунро тасдиқ намекарданд, ягон кас аз банк намерафт. Низом ҳамин буд ва ҳамин ҳисобдорӣ дар ҳама ҷо бояд бошад. Ин дар масалан мамлакатҳои пешрафта аст. Барои чӣ дар аврупо коррупсия мушкил аст? Барои он ки онҳо маблағҳоро аз ҳисобашон бароварда наметавонанд. Агар шумо 3000 доллар аз ҳисобатон гиред, баъди чанд вақт омада мепурсанд ки куҷо карди ин пула. Яъне назорати шадид аст аз болои дуруст истифода кардани маблағҳо, чӣ дар сатҳи корхонаи ташкилотҳо, чӣ дар сатҳи поёнӣ. Барои ҳамин бибинед, пешвои муъаззами миллат дар паём қайд карданд ки бояд пешрафти бо суръати технологияи рақамӣ ва тавсеаи имкониятҳои зеҳни сунъӣ дар иқтисодиёт татбиқ карда шавад. Мо бояд аз ин истифода барем ва барои ин зеҳни сунъӣ наметавонад бе маҳзани иттилоот кор кунад. Маҳзани иттилоот бошад, асосаш ҳисобдорӣ аст. Бубинед, сиёсати иқтисодӣ вазифаҳои зиёд дорад ва яке аз вазифаҳои он ин дуруст ба роҳ мондани ҳисобдорӣ аст.
2: инноватсия дар рушди истеҳсолот ва фаъолияти соҳибкорӣ низ нақши калидӣ дорад, зеро корхонаҳое ки аз технологияҳои муосир истифода мебаранд, маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намуда дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи худро устувор менамоянд. Дар баробари ин навоварӣ имконият медиҳад, ки захираҳо самаранок истифода гардида, истеҳсолот бо хароҷоти камтар ва сифати баланд ба роҳ монда шавад. ҳамзамон, рақамикунонӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди касбҳои муосир замина мегузорад. имрӯз ва мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, барномасозон ва мутахассисони идоракунӣ дар бозори меҳнат талабот зиёд гардида истодааст. Бо назардошти ин, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия аҳамияти бузург дорад. Дар солҳои охир барои татбиқи технологияҳои муосир, рушди интернет, хизматрасониҳои электронӣ ва иқтисоди рақамӣ тадбирҳои муҳим андешида шуда истодааст. Ҳукумати мамлакат ба рушди иқтисоди рақамӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ин раванро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ муайян намудааст. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои Бахтовар Маҳмадуллозода, сардори раёсати рушди иқтисоди рақамии вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон.
4: ҳақиқат бо назардошти суръати баланди рақамигардонии соҳаҳои иқтисод дар ҷаҳон ва имрӯз иқтисоди рақамии ҷаҳонро ба таври назаррас тағйир дода, солҳои охир бо суръат рушд мекунад. Дар 10 соли охир суръати рушди иқтисоди рақамӣ нисбат ба рушди иқтисоди ҷаҳонӣ 2.5 маротиба афзоиш ёфтааст ва ҳиссаи иқтисоди рақамӣ ба ҳисоби миёна тибқи таҳлилҳо зиёда аз 15% маҷмӯи маҳсули дохилиро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда то соли охири соли 2026 ба 25% маҷмӯи маҳсули дохили ҷаҳонӣ мерасад. тибқи таҳлилҳои созмони ҳамкории рақамӣ, дар сурати таъмини ҳамгирои кураи рақамии иқтисоди глобалӣ, маҷмӯи маҳсули дохили ҷаҳонӣ иловатан ба 30% афзоиш меёбад ва яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди иқтисоди рақамӣ, албатта чихел ки қайд гардид, ин истифодабарандагони интернет мебошад ва истифодабарандагони интернет дар ҷаҳон айни замон 5.5 миллиард нафарро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда дар соли 2005 як миллиард буд. ҳаҷми умуми тиҷорати электронӣ бошад аз 17 триллион доллар дар соли 2016 то 27 триллион доллар дар соли 2022 ё 1.6 маротиба афзоиш ёфтааст. Дар натиҷаи татбиқи зейни сунъӣ маҷмӯи маҳсули дохилии ҷаҳон то соли 2030 40% ё тақрибан 16 триллион доллар афзоиш меёбад. Тавре аз рақамҳои боло бармеояд, рушди иқтисоди рақамӣ таъсири мусбӣ ба рушди иқтисоди ҷаҳон дошта, дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ мусоидат менамояд ва ҳамзамон ман бисёр таҳқиқотҳоро дидам, нишон медиҳанд ки технологияи рақамӣ, аз ҷумла зейни сунъи, интернети ашё, Internet of Things, блокчейн, дороиҳои калон ва платформаи рақамӣ метавонад ба беҳтар гардидани иқтисодиёт, маориф, тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист ва идоракунии давлат мусоидат намояд. бинобар ин, асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ доимо таваҷҷӯҳи хоса қарор дода, дар паёми соли 2024 солҳои 2025-2030-ро солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон намуданд ва чунин иброз доштанд: дар шароити кунунӣ рушди технологияҳои рақамӣ шарти асосии рақобатнокии ба шумор меравад. Вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафи олии кишвар, яъне баланд бардоштани зиндагии аҳолии кишвар, тадбирҳои мушаххас меандешад. аз ҷумла ҷиҳати татбиқ намудани ҳадафҳои рушди устувор, стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуллати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 мавриди амал қарор дошта, дар онҳо яке аз манбаъҳои иловагии

35 соли истиқлолият ҳамчун 35 соли дастовардҳои беназири мардум дар тамоми самтҳои зиндагонӣ ва 35 соли аз муталошҳои пешвои муъаззами миллат бо мақсади ба кишварҳои мутараққии дунё ҳамқадам гардонидани тоҷикистон ба ҳар як ватандор муборак. Шукӯҳу шавкату иқбол табрик, ватан 35 соли истиқлол табрик.

шунавандаҳои азиз, ҳоло дастагули суруду таронаҳои марғубро дар иҷрои ҳунарманди халқии тоҷикистон устод Файзалӣ Ҳасанов шунавед.

хуб, Маҳмадулло, ду нафари дигар низ сурудан ин таронаро, аниқтараш таронаи асл бо садои бону Муқаддас Набиева ва Мастона Эргашева.

бошад дар зинаи дуюм. Шунавандаи дигар чӣ мегӯяд? Чӣ фикру андеша дорад оид ба ана ҳамин таронаи маҳбуб 2766152 2766172 рақамҳои телефони мо дар студия ҳаст. Хуб, шунавандаро мешунавем. Ало. Ба шумо низ дуруд. Шумо алакай дар пахши мустақим қарор доред. Мо шуморо мешунавем. Гӯшии радиои худро пастар кунед. Шумо кӣ ҳастед? Хуб, Сафарали, чӣ фикру ақида доред? Кадоме аз ин таронаро интихоб мекунед ва чаро? Саломат бошед ва мо танҳо имкон дорем, чун андак-андак фурсати пахши бахши иттилооти аст, як шунавандаи дигарро мо интихоб мекунем, вале хеле кӯтоҳ хоҳиш мекунам андешаи хешро баён кунед. 2766152 2766172 рақамҳои телефони мо дар студия аст. Мешунавем шунавандаи дигарро. Агар шунаванда ҳаст, мо хуб шунавандаро гӯш мекунем. Агар шунаванда нест, пас мегузарем ба аниқтараш. Фурсати бахши хабари иттилооти аст, бахши иттилооти ахбор аст ва мо навбатро ба ҳамкорамон неъмати муҳиб медиҳем, то ин ки мо шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно созанд. Марҳамат.

0: дугонаҳо.
1: Биёед мавзӯъҳои муҳимтарине ки ба ҳаёти занону бонувон вобастагӣ доранд дар суҳбатҳо бо коршиносон, мутахассисон матраҳ намоем. Аз маҳфили дугонаҳо. Дугонаҳо ҳар ҳафта рӯзи душанбе тақдим аз радиои Садои Душанбе.

0: гузориши муфассал.
1: Тибқи пешниҳоди Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 1723 нафар довталаб барои таҳсил дар донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон роҳ ёфтанд, ки нисбат ба соли гузашта 207 нафар зиёд мебошад. Гузориши ҳамкорамон Шарафиддин Каримов дар ин хусус.
2: Дар ин бора имрӯз ректори донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, доктори илмҳои техникӣ профессор Назарзода Хайруллоҳ зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. Ба гуфтаи ӯ, қабули донишҷӯён тавассути низоми Маркази миллии тестӣ ба роҳ монда шуда, донишгоҳ барои қабули донишҷӯёни нав ва оғози соли таҳсили 2026-2027 корҳои омодагиро идома медиҳад.
3: Мувофиқи пешниҳоди Маркази миллии тестӣ, ки рӯзи 25 баҳмал омад, теъдоди 1723 нафар имрӯз тавсия дода шудааст барои таҳсил дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон, ки 82.2%-ро дар даври якум дар бар мегирад. Агар ҳамин рақамро нисбат ба соли гузашта таҳлил кунем, соли гузашта 1516 нафарро ташкил мекард, яъне 207 нафар зиёдтар аст.
2: таъкид гардид, ки ҷалби беш аз 1700 довталаб ба донишгоҳ аз афзоиши таваҷҷӯҳи ҷавонон ба ихтисосҳои пешниҳоднамудаи донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон шаҳодат медиҳад. Ҳамчунин як қатор донишҷӯёни донишгоҳ барои идомаи таҳсил ба донишгоҳҳои ҷумҳурии корея ва шоигарии испания роҳ хат гирифтанд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубонӣ ҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.

0: шунавандаи азиз, дӯстдорони маҳфили дугонаҳо.
1: Вале боз ҳам салом, боз ҳам дуруд, боз ҳам хуб паёмҳои пур аз меҳру муҳаббати моро пазиро бошед, сомини арҷуманд. Хуб дӯстдорони маҳфили дугонаҳо.
0: шунавандаи иззатманд, чун ҳамешагӣ дар маҳфили дугонаҳо мехоҳем дар яке аз мавзӯъҳое ки имрӯз ҳам доғи рӯз ва мавзӯи рӯз аст, мехоҳем бо шумо дар суҳбат бошем. хуб ин мавзӯъ мавзӯи хуб фарбеҳӣ ва ғизое ки имрӯз барои мо лозим аст дар ҳамин шабу рӯзе ки ҳаво хеле гарм аст. хуб мехоҳем бо шумо дар иртибот бошем.
1: Бале, шунавандагони азиз, ҳамкорамон Сангинои дуруст гуфтан, имрӯз фарбеҳӣ масоилест ки дар тамоми ҷаҳон хуб доғи рӯз аст ва он ба мубориза бар он аллакай шурӯъ шуда ва Тоҷикистон низ аз ин хуб омил орӣ нест ва албатта ҳамин бемории фарбеҳӣ низ оҳиста оҳиста ба хуб аҳолӣ ва сокинони мо низ таъсир карда истодааст. Яъне имрӯз мо бояд тарзи ҳаёти солим пеш барем ва яке аз омилҳое ки ба фарбеҳӣ намеорад ин албатта дуруст истеъмол кардани ғизо аст ва вақте ки мо дуруст ғизо истеъмол мекунем, албатта мо метавонем тамоми витаминҳое ки аз дар ҳамаи сабзавот, меваҷот ва ҳамаи он чизе ки хӯрокворие ки мо истеъмол мекунем вуҷуд дорад ва албатта барои буняи худ як таъсири мусбат гузошта бошем.
0: Бале, ва шунавандагои азиз, шумо низ бетараф набошед, андешаҳои худро ҷамъоварӣ кунед, матлаби худро навишта ба мо ба почтаи электронӣ фиристед, ҳамзамон бо мо дар иртибот бошед.
1: Бале, мо доимо кӯшиш баро мекунем ки фикру ақидаи шуморо хуб қабул кунем, зангҳои телефони шуморо қабул кунем ва ҳамаи он смс паёмакҳое ки маҳз дар мавзӯъҳое ки дар барномаи дугонаҳо интихоб карда мешавад барои мо манфиат овар аст ва албатта аз рӯи ҳар як маслиҳат, тавсияи ҳар яки шумо шунавандагони азиз мо метавонем боз ҳам як маънӣ бардорем ва ё албатта тавсияҳои шумо ё шунем чаро ки ҳар як нафар метавонад хуб таҷрибаи хуб дошта бошад ва аз рӯи ин таҷриба ба якдигар ҳам маслиҳат диҳем ва ҳам тавсия ва ё дигар маслиҳатҳоро ҳам пешниҳод намоем чаро ки имрӯз мегӯем ки ақлҳоро ақлҳо ёрӣ диҳад хуб машварат идроку ҳушёрӣ диҳад ва биёед марҳамат занг занед оид ба ин мавзӯи мо яъне фарбеҳӣ ва омилҳои ба он гирифтор шуда ва ё хуб мубориза бар зидди ин беморӣ чӣ гуна барои якоя ки мо даст дода метавонад

0: албатта дар барномаҳои баъдии радиои садои душанбе мо шуморо интизор ҳастем ва даъват мекунем ки биёед дар студия бо шунавандагони мо яъне боз ҳам суҳбат кунед ва боз ҳам оид ба ин мавзӯъ бештар маълумот ва албатта маслиҳатҳои саривақтӣ пешниҳод кунед бале сомини аҷмон бори дигар ёдовар мешавем дар хати алоқа будан дилафрӯз худойқулова мутахассиси соҳа яъне он нафаре ки метавонад доир ба фарбеҳӣ ва омилҳои он ва ё тарзи дуруст пеш бурдани ҳаёти солим маълумотҳои хеле хуб дода бошад ва мо бори дигар ба муаллимаи азиз сипос мегӯем ташаккур
1: ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед мушкил нест موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید 102.2

0: маҳфиле ки пур аз розу ниёз аст.
1: маҳфиле ки дар он лутфу меҳрубониҳост.
0: маҳфиле ки баёнгари рӯзгори бонувон аст.
1: пас биёву ҳамнишин бош бо мо
0: дар маҳфили дугонаҳо.
2: эҳистед
3: аз навбатпоӣ девона шудам.
2: чӣ гап? ассалому алейкум. биёед, биёед.
3: ассалому алейкум духтур. ассалому алейкум.
2: ва алейкум ассалом. биёед кани.
3: мана як бор бинед. худо ки ҳами ҷон аз поам баромадагӣ бошад.
2: чӣ гап шуд?

0: дилам тез кор мекунад.
1: Ҳаво гарм да.
0: Ҳаво гарм.
1: Чи шикоят доред шумо?
0: Гуфтам ки
1: инҷо ба кани инҷо ба нишинед ма шумо қатъи хел.
0: Гуфтам ки
1: тарафи салқина как ба.
0: Муаллима, ман гуфта истодам ба шумо ки ҳанг дар почам нест. Худи ки дилам тез кор мекардаги барин.
1: Дил шумо шикоят аз дил доре?
0: Бале.
1: Дилатон дард мекунад.
0: دلم درد میکنه شاید درد میکنه او شما دکتر گفته من نزد شما اومدم
1: نقص کردید که من باید دانم که شما چی شکایت دارید کجایتون درد میکند پیش یکون دکتری دیگر رفتید
0: بله پیش دکتری دیگر رفتم دکتری دیگر گفتن که وای از گرمی از هوای گرم من با وای میفهمونم که من خودم میدونم حس میکنم دلم تیز کار کرده ایستاده است
1: مالش مالش
0: خفه شده روید پیشی асабшиносу дилшинос равед гуфтамана равон кард
1: майлиш майлиш модарҷони азиз ин дорухатро мегиреду назди вай утоқи шашум дар даромадгоҳ меравед қадатона бачен мекунед ва ҳам вазнатона
0: вазни ман ба шумо чи дар кор малима
1: модарҷони азиз чаро дардам ин қадар хафа мешавед
0: қадам яку панҷо
1: яку панҷо
0: вазнам ҳаштод
1: ҳаштод ана дидед боз шумо шикоят аз дил доред о ҳамин вазни зиёд барои қадди шумо номувофиқ фаҳмидед ана барои ҳамин шумо имрӯз дилатон дард мекунад қалбатон яъне пагоҳ ба ягон хуб бемори дигар гирифтор мешавед дидед чаро ин қадар зуд шумо асабӣ мешавед барои намин шумо хеле вазнатон зиёд аст ва шумо ягон кас дигар нагуфтин
0: еа шумо дар ин утоқи салқин шишта ба ман ин суханҳоро мегӯед ман зиндагии бисёр вазнина дидагӣ пур қадама мепурсаду вазнама мепурсад о шумо ба вазни ман чӣ кор доред
1: ман барои вазни шумо ҳеҷ гап не вазни шумо сабаби беморшавии шумо ҳамин вазнатон аст модарҷон чаро хафа мешавед ин вазни зиёди шумо сабаб шудааст ки ана дилатон хуб аллакай бемор шудааст ва хеле асабӣ ҳастед ва ҳам шумо бовар мекунед пагоҳ ё фардо ва ё шояд пас аз як ҳафта ё ду ҳафта дигар узвҳоятон ҳам хуб дардманд мешавад ва ё ба беморӣ худо накарда бошад диабети қанд ҳам гирифтор мешавад чаро ки фарбеҳӣ яке аз омилҳои хуб фарбеҳӣ ин зуд гирифтор
0: шуданшумо духтурҳо фақат ҳаминро медонед ки пурхӯрӣ накун пурхӯрӣ накун ман корам зиёд агар нахӯрам аз куҷо ҳанг пайдо мешавад ки ман корамро
1: вале кам хӯред кам тез тез хӯред
0: ман нони падари шумоя намехӯрам майлаш саломат бошед
1: суҳбат кардан хеле душвор аст хуб саломат бошед хуб нафари дигар биед дароед

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: мегардонад. Имрӯз рӯзи ҷаҳонии мубориза алайҳи саратони сар ва гардан буда, ҳадафи таҷлили он огоҳии мардум аз ин беморӣ ва ташхису табобати саривақтӣ ва даст кашидан аз одатҳои бад аз қабили майнӯшӣ ва сигоркашӣ будааст. рӯзи байналмилалии баровардани расаниҳои хонагӣ 27 июл аст. ин як иди ғайрирасмӣ ва шавқовар аст ки аз ҷониби як ҷуфти амрикоӣ Томас ва Руд Рой таъсис ёфтаанд. ҳадафи он ҷалби таваҷҷӯҳи одамон ба расаниҳои хонагӣ аст. қулубутаҳои хонагӣ аз қабили рӯсаниҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар тоза кардани ҳавои хона, роҳат бахшидани чашмони одамон ва ҳам таъмини зебогиҳои ҳавлиҳо ва хонаҳои мо нақши борҷистар доранд. ба пешниҳоди омори олимони биолог ва ботаник дар рӯи замин тақрибан 350,000 то 390,000 намуд расаниҳо мавҷуданд. инсонҳо танҳо қисми ками онҳоро хонагӣ карда дар манзилҳои худ парвариш мекунанд. ҳисобҳо нишон медиҳанд, ки шумораи онҳо аз чандин ҳазор то 10,000 намуд ба илова навъҳои гуногуни сершумори онҳо иборатанд. селексионерон ва олимони ҳамасола навъҳои зиёди растаниҳои хонагиро кашф менамоянд. ёдатон наравад, имрӯз рӯзи ба ҳавои тоза баровардани рӯстаниҳои хонагӣ будааст.
1: имрӯз дар таърих.
0: рӯзи Гамбург дар саросари ҷаҳон 27 июл ҷашн гирифта мешавад. ин ҷашни маъмул бо як ҳодисаи соли 1900 бахшида шудааст. он замон соҳиби тарабхонаи амрикоӣ Луис Ласин дар иёлати Коннектикут ба муштарии штоб зада аввалин каклети мудаввари гӯшти қимаро, ки дар байни ду қисми нон булка гузошта шуда буд, фурӯхт. ҳамин ҳодиса сабаби пайдо гардидани таоме миёни нони гирд буридашуда ба гӯшти қимаи гов гардид. оғози солҳои 1930-ум давраи авҷи маъруфияти бургер буд, ки ҳатто дар қидаи аврупо ва амрико дар тарабхонаҳо махсус бургер пешниҳоди мизорҷонӣ гардонида мешуд. таърихи бо муваффақияти тиҷорати бургер соли 1948 оғоз ёфт, вақте ки дар шаҳри калифорния Рей Крок дастгоҳи омехтакунии каклети шириро ихтироъ кард. минбаъд каклети ширӣ хӯрдан бо бургер одати мардуми ҷаҳон гардид ва имрӯз рӯзи пайдоиши аввалин бургер дар ҷаҳон будааст. шумо бахши имрӯз дар таърихро шунидед. барномаи мо идома дорад.

0: пичаи сангзадагӣ амитар ме дар бисёр уфият мегӯянд ки пичаи сангзадагӣ яъне ки пичаҳои ҳамвор мелаи мӯй хуб акнун кимиёҷон мо шуморо мешунавем як хотираи хуб барои шунавандаон мо мегӯед ки шояд механданд шод мешаванд
1: бале ман як хотира мегӯям аслан хотираҳои ман бисёр аҷибу ғариб аст
0: бале хуб
1: рости як зимистон буд як ҷураи зимистонам набуд амин тираморуя буд айни хурмооро чидан хурмои аз дарахту хурмооро чидан баъд як ҷураи дадам омад хурмо овард калон калон хурмо тақир будааст баъдан модарам оро гуфт ки бар як ҷо гузор гуфт ман бурдам мондаму баъдан хамир кардем хамир гувола доштем модарам гуфт рав дедонало монам ҳамн нафсам ба дигар як хурморо гирифтаму рафтам пеши дедонало дедоналоро мондаму ӯро хурдан гирифтам гулунамро гирифт
0: хуб
1: гулунамро гирифт баъдан ман ҳамон ҷо ин қадар зур задам нашуд баъдан мурғонча рафтам хуб он мурғонча рафтам исту нигоҳ кардам усу нигоҳ кардам аз ҷона танги карданаш дигар чӣ кор карданамро надонистам худамро ҳамин пеш кардам ба девол рафта ки ба пушт задам худам худамро наҷот додам баъдан хурмо аз гулунам поён рафт омадам назди модарам аллакай рангҳоям канда сабза пешида модарам ҳамита нигоҳ карда чо карди гуфтум оча хурмоя дига ҳеч ки нахӯра ки
0: вай хурмо дар гулу дар мемонад медонед хурмо вай дар замони дар забони умум тум чӣ мегӯянд шумо гуфтед хурмо чӣ буд тақир
1: тақир буд
0: шумо тақир мегӯед яъне ки дар минтақаи шумо тақир мегӯянд хурмоҳои тунчро
1: хурмо гулуни инсонро мегирад хорхора карда
0: бале бале як ҷон сипос хуб ман
1: менависамҳеҷвақт аз ёдам намеравад ва ман ба ҳама шунавандаҳои азиз салому дуруд мерасонам ва садои шуморо хениҳоят дӯст медорам вақте ки шумо меоед моро хушолӣ фаро мегирад
0: зинда бошед ҳамеша ханди
1: бале як суруд аз суруш холов суруди рақсӣ гузоранд ки бигзор шунавандаҳои мо ҳамеша рақс кунад
0: бале кош ҳамин гуна бошад киёмиёҷон ва акнун як шунавандаи дигарро дар ҳамин бахш мешунавем то он ки шунавандаи мо бо хотираш омода мешавад сураёбону менависад ки салом дуруд омадани як шоми ватан мубораку фархунда бошад имрӯз ҷияни зебоям аҳмадҷон ба синни яксолагӣ қадам гузошт аз номи модараш шукрона аз номи падараш муҳаммад иқбол аз номи али оила табрику таҳният менамоям худованд барояш саломатӣ бирасонад як суруд аз шоҳин абдуллоев пахш мекардед бисёр шод мешунем сураёбону ва мухлиси хуби мо акнун инҷо хуб як нафари дигарам нома навиштанд о номаи хеле зиёд хуб аввал биёд шунавандаро бишнавем кӣ бошад он тараф нома хеле номаи хуб буд вале намедонам хуб мо шуморо мешунавем хуб салом алайкум мо шуморо мешунавем шумо кӣ ҳастед аз куҷо занг мезанед шумо аз куҷо занг мезанед хуб шунавандаи мо буд вале намедонам аз куҷо як суруд аз парда қосим дархост кардан ман навишта кардам ҳатман хуб мо пас аз анҷоми барнома як соат барномаи консертӣ дорем ҳатман ҷумахон сурудҳои дархостии шуморо пахш мекунад алон биёд ҷумахон ин тавр мекунем хотираҳо басанда чун бахшҳои мо хеле зиёд ҳастанд ман барои шунавандаҳо бигӯям ки кадом бахшро интизор мешавад шумо як суруди хеле ҷаззоб як шунавандаи дигар дорем мегӯяд биёд ҳаминро наумед накунем мо шуморо мешунавем ки аст он су
2: ало
0: салом алайкум мо шуморо мешунавем
2: ваалайкум ассалом омад омади шом ба хайр бошад рӯзатон ба хайр дастони ҷумахон дардро набинад
0: зинда бошед модарҷон чӣ ҳолу ҳаво доред
2: чӣ ҳолу ҳаво дорем дар ин гармӣ ҳамин саҳарӣ мехезем кама кам дарамо зами агарот меҷимбему баъд саати ҳашт исту дига ҳамин истироҳат
0: беҳтарин корро мекунед модарҷон акнун модарҷон як хотираи хеле хуб барои шунавандаҳои мо мегӯед ки шунавандаҳо роҳат
2: хотира дорам аз ҷавониоме ки мамлакатҷон фаромӯш накунам як сипориш ҳатман барои шумо дорам ҳамин сипориши маро иҷро
0: хуб марамат ба ҷону дил агар тавонам
2: ма танҳо не чандин шунавандаҳо барои мара занг заданд гуфтан ки аз апаи мамлаката ҳамин сипориша бите то сайфло омадана барномаи хонавода در زیمای شما عدد
0: یک جوان سپاس مادری عزیز، یک جوان سپاس، زنده باشید مادر جان.

0: анъанаҳои мардумӣ.
1: чакбозӣ мекарданд, дута мурғ ба якдигар
2: чакбозӣ мекарданд. ҳозир ҳаминҳо дида намешавад.
1: расмҳои қадимаи мо бениҳоят бисёр аст. мумкин ҳам хеле, агар ки мо эҳё накунем, мумкин оҳиста оҳиста фаромӯш мешавад, ай байн меравад.
0: радиои садои душанбе, тарғибгари фарҳанги.

дар бахши анъанаҳои мардумӣ мавриди пойандоз матое ки бо қадами одамони азиз партофта мешаванд маълумотро пешниҳод мекунем. Пояндоз андохтан пеши пои арӯсу домод дар бисёре аз минтақаҳои тоҷикистон маълуму маъруф аст. Кӯдаки навзодро овардан ба хона, омадани шахсони бароямон азиз ва густурдани пояндоз расми на танҳо тоҷикон, балки мардумони бумии ҷаҳонанд. Ковишгарони бостонӣ ба ин назаранд ки аввалин калимаи пояндоз аз матои сурх дар соли 458 пеш аз милод дар китоби Аргменани нависандаи юнони бостон Эсхил зикр гардидааст. Дар Рими бостонӣ пояндози сурх ба ифтихори подшоҳзодагону ҳокимон дар роҳравои ҳисору қалаҳо гусурда мешуданд. танҳо ашрофзодаву ҳокимон аз болои он гузаштанашон иҷозат дода мешуд. Қолини сурх чун рӯйпӯши роҳраву саҳнаҳо имрӯзҳо дар тамоми давлатҳои ҷаҳон ҳамчун пояндоз зимни пазироӣ аз меҳмонони олиқадр сафарҳои расмии подшоҳони олам имрӯз низ мавриди истифода қарор доранд. Яъне пояндоз дар ҳама давлатҳо чун як паҳлӯи расму оинҳои бумии ҷаҳонӣ имрӯз низ боқӣ мондааст. Шумо аз бахши анъанаҳои мардумӣ маълумоти кӯтоҳро перомуни пояндоз шунидед. برنامه ما بازم ادامه دارد.